0: Goeienaand. Dankie dat jy ingeskakel het vir Vers en Klank. Kan jy raai wie hierdie gedig genaamd Stadswyk geskryf het? Ek sal vir jou 'n paar leidrade gee. Die digter het op Posmasburg groot geword, maar as volwassene in Johannesburg gewoon. Anders as baie Afrikaanse digters van sy generasie wat sterk deur die plaas en die natuur geïnspireer is, het hy grotendeels oor die moderne stad gedig, die nywerheidsgebiede, spoorweë, werkersbuurte en die anonieme massas mense wat daarin woon. Sy digterskap het deurgaans 'n bepaalde, kom ons noem dit lewensleed. Soms is sy blik op die mensdom ook satiries, maar steeds deernisvol. Hierdie digter het ook nie die lewe romantiseer nie, nee, sy uitbeeldings is treffend realisties en dokumenteer as ware die gepynigde randfigure, die verstotenis in die agterbuurte. Hy het 'n sagte plekkie gehad vir die underdog, die verskoppeling, is dit nie 'n mooi woord nie. Daardie mense wat nie oor mag of status beskik nie en maklik misgekyk word. Kan jy al raai wie dit is? Ons praat hier van SC Pretorius. Hy was veral bekend vir sy belangstelling in die klein, oorgesiene of gewone dinge wat dikwels groter betekenis dra. Neem nou maar byvoorbeeld die gedig Stadswyk. Dit kom uit sy 1963 bundel Die Mummie en ander verse. In die slotreels skop die kinders bal op die begrafnisondernemer se stoep. En dit is dalk nie so 'n vreemde toneeltjie nie. Kinders speel mos maar op enige plek. Maar wat Pretorius eintlik daarmee uitlig, is die feit dat in so 'n krotbuurt die lewe en die dood gedurig langs mekaar stap. Johan Nel is vanaand ons voorleser. En ons bly vereers by hierdie bundel, Die Mummie. Pretorius was ook lief daarvoor om hierdie hoër klasse se maniertjies en oortuigings die draak te steek. Die volgende gedig klink dalk heel patrioties, maar eintlik lewer hy kritiek op die tropmentaliteit. Die FOMO's, as ons dit vandag noem, the fear of missing out.
1: Stichtelike vaderlandslied. Weet jy wat is Transvaalse wet? Meer doen aan al die pret. Aan rugby en aan politiek, aan motorreisies, vloek en fliek, net soos die breë massa doen. Een nul in die getal miljoen. Koer dit en kir in al die klieke, kruipel waar hulle nie kom op wieke, hoor jy die gonsing van die drade in skole, kerke en in rade? Pas op, wie teen die onrecht beuk, die kry een bochel of een breuk. Jy weet wat is Transvaalse wet, meedoen, meedoen aan al die pret. Sien jy in togas en manelle hoe wolwe skuilou in skaapvelle? Verveel jou al die lang toesprake, wens jou kry klem in die kake, voel jy die waardigheid verstik, jou lus groei vir een spelletbrik? Hou in sy plooie jou gesig, en kyk maar dom en ernstig. Jy weet wat is Transvaalse wet? Meedoen, meedoen aan al die pret. Wil jy dikwels hul bot benepe, boerse opvatting skeur en repe? Vir elke ongetemde mens het hul een halter of een trees. Jy weet wat is Transvaalse wet? Meedoen, meedoen aan al die pret. Sou jy jouself sondig en vuil in die publiek wou skop en huil, jou vodders in die straat afskeur soos Job eens op 'n ashoop treur? Hou jou maar of jy onbeskaam is, tussen die here en die dames. Jy weet wat is Transvaalse wet. Meedoen, meedoen aan al die pret.

boeties en boeba's en onder die vertrapte klaasen. En wie nie voor die hoë Here buk, sit met sy gebakte pere. Jy weet wat is Transvaalse wet. Meedoen, meedoen aan al die pret. Al gaan die spul dus nou moer, waarom sal jy die boel beroer? Jy weet wat is Transvaalse wet. Meedoen, meedoen aan al die pret. Resep, deur Essie Pretorius, uit Album, een keur uit sy gedigte, uitgegee deur Hemel en Rousseau in 1960. Hoe word mense sukses met boepie en bles? Van baase tot die bodes het almal hulle methodes, van onderlinge gunste tot die gemeenste kunste. Voor jou deurtrapte slechtheid, hou maskers van oprechtheid, vir die verhooggedeentheid, die vriendelike geneentheid, vir tussen my en jou die vloek in die vuis hou. Speel dus die spel gerus, al kos het ook een kus. Veradem politiek, verover die publiek. Bly in by dominees, dien op feestkomitees, laat al jou beurteling sien in kerk en in kantien, sorg vir voorzitterskappe en vir jongste grappe, groet allemaal met die hand, verneem na al welstand, en wat jy ook al doen, ou tannies, moet jy soen in jou toenaderings op vrouwenvergaderings. Poseer met voetbalspelers en saam met moframteelers, en ook in jou toesprake, hou by gewone sake, sê wat hulle graag wil hoor, sing solo by die koor. Dan sprei jou reputasie ver deur die hele nasie. Stuur hulle peres toet om jou te gaan begroet as jy hul dorpie nader, met voor die hoofstadsvader. Druk allemaal aan om stryd en opgewondenheid. Oudstryders, kom jou huldig en touwe wag geduldig om net jou hand te druk as opperste geluk. Of jou gesien te hê, soos al van Napels sê, soos brakke soms rumoer, die hele buurt beroer en allemaal kef en brom, en die een weet waarom. Die koperasie swel, die onderbaaikie knel, jy sterf, een groot sukses, met boepie en een bles. Die skoolhoof, uit Lemma, uitgegee deur Hemel en Rousseau, in 1974. Hy golf en tennisballe ver gedryf, op tikkie aan die heen en weer gedraf langs krampies om die bouwfonds mee te stuif. Weke op die grasperke deurgebring, posities uitgedeel, en op die staf het sy bewonderaars mekaar verdring. Sy mening is steeds met ontzag gehoor, sy grappe is steeds gevolg deur 'n lachkoor. Toe het hy afgetree, maar na die end besluit om terug te keer as assistent. Hy het sy hand weer lachend uitgesteek, maar haastig het die hande by sy greep verby gegryp na iemand agter hom. Die drukte om hom het met eens verstom, om iemand anders het al saamgedrom. So regop soos hy was, het hy verkrom. Sy grappies was bebaard, of sonder sout. Hy het nooit besef, die winters is so koud, so eensaam by die tafel in sy jas, as hy sy broeikies uithaal uit sy tas. En later het hy die mekaar geraak, een golfbaan van sy kamervloer gemaak, die kruit, die bal, die vloer, die baanse gras, een nar geword, waar hy eens koning was.

0: Die edelman van La Mancha wat een bespotting word, juist omdat hy ridderlike ideale aanhang wat tragies genoeg veel edeler is as die waardes van die mense wat hom so uitlag.
1: Don Quixote, uit Argekrobaat, uitgegee deur Johan en Rousseau in 1969. Na al die skandes en die skade van drome en mislukte dade, sal jy nie maar verdwyn, wegvlug, erken in jou geboe rug die valsheid van jou klein bestaan, die leeuw holheid van jou waan? Nee, nee, om vast na eie keuse te glo, die meulens is wel reuse, die goor herberge met boerinne is blink kastele met vorstinne. Om die banale en gewone te weet as groote en as skone, dit is die grootheid van die vrye. Sy dwaasheid is alleen sy eie. Hoogbokend vreugde en verdriet, sy onaantastbare gebied. Steek dus oor vlakte steeds saalboom en volg die wekroep van jou droom. Ontembaar altyd op galop, die helm van Membrino op. Staan, wreed gesig in jou stibules, swaai hoog jou swaard en gee die teels. Bestorm die fort van uur en feit, bevry dit vir die ewigheid. Galop al wilder, voort deur Aragon, na elke oord waar storms huil deur die gesteente van swart gebergte en jou gebeente. Jaag, jaag oor Gaap, Koop en die knersvlakte, oud, doof, blind en bliknaars.
0: Nog een grapmaker wat Pretorius met meer erns en deernis beskou, is die Hans Wors.
1: Die Hans Wors, oor sy afsigtelike bochel en kromheid, het hom gekochel. En bitterder was hy venijn, as sy vergroeide ruggraatpijn. Tussen die dieren in die hoek, het hy die eensaamheid gesoek. Met kleren wat gedure gaar is, wat doen die vent met sy salaris? Hy het maandeliks by die poskantoor een brief gepos of een gelees by die dierkratte oor en oor. Sou daar toch ergens iemand wees? En daar die ewige reuk van drank, nie een so huil as hy bedank. Maar waar hy in die circus tent, aapachtig teen die firmament, hoog teen die takelwerk kon klouter, die dood uittart, en, klinke bouter, sy duivelstreke uithaal onder, dat allemaal skater vir die wonder. Is hy, hoe seer verag, verlate, nog deur die baas beskou as pate. Toe het die brief gekom, een dag. Hy het oor die bed gebuk, verblind, terwyl die bochelvroukie, sag, stervend, fluister. Dankie, my kind. Kantien, uit die bundel Grou Mure, uitgegee deur Nationale Boekhandel in 1953. Soos motte uit die reennat nacht, dwaal hulle na die lig en lach, en praat terwyl die bier en wijn en glase kom en weer verdwyn en kom. Daar staan Stefans de Plooi, uit sy oop hemskraag bondel rooi en woes die hare wat ook om sy dik gewrigte en sy krom stomp vingers kroes, sy oe nors. Een bul wat by die dam sy door staan les. En breed van rug maar rank, half sit staan op die kroegse bank, klein Piet van As, met sy gezicht klei donker in die harde lig. Hy wat pas voor was vir verkrachting, maar vrygespring het weens verzachting, liplose mond, dun snoren, lank die hare wat zwartkroesig bank, met oor sy nijbiesoet geslaan, een wit hemskraag wat rechtop staan, druk een gesprek met Kortkoos Bruins. Koos met sy kop wat altyd skuins bly staan asof hy wind opstap, met uitpeel oë soos 'n krap wat eers te draai as een omroep, daarna die skouers met die kop, een skeef getrekte harde hand gevorm na die glas. Sy loon om die knie die priole skoon te hou onder die slaapstilstad. Haal nou sy beersie uit en laat die groot pik swart afkrone rol wat hy diep onder soos 'n mol geboor het uit die suur en lag. Die minste wat ek op 'n dag uithaal is 'n 7 and 6. Nog een vir een kom uit die nag en die reën en word hier ingehaal, so luid soos kamerade as hulle uit 'n hinderlaag opblaas terugkeer. Ook hy, met die opgeslaane kraag en dun nat broek, kom uit die vlaag van druppels skielik, om die koor die algemene groet te hoor. Dan steek 'n dun bruin houtgebrug lank uit en word die glas gelig en sê hy uit sy mond se hoek, tjorts teenoor Joop wat lyk of hy gemaak is van 'n asfaal klei, net vir die grap maar om versteek het voor sy maker om kon breek of teruggooi in die stroom. Hy esel vermoei en seer in elke vesel, hart, beenderig van rib en rug wat dorstig afbuig op die trog. Waar hy vandaan kom, weet hy nie. Wat hy weet, is 'n kamertjie, amper so kaal soos 'n mirasie, en buite, 'n grys agterplaasie, met kaste, kole, buitebande, 'n blaasbalkie, en 'n verbrande swart keteltjie, en nou en dan, 'n vuil vrou en 'n vreemde man, wat bottels voor hul monde druk, en beurtelings aan die inhoud sluk. Nou is die kroegie byna vol. Twee gooi met pijltjies na 'n kol binne sy drade soos 'n web, terwyl 'n ou man, slap verlep van jare sweet en drank, sy bril met 'n swart gare draad gelas bo een skerp wangbeen, dood soos as, drink, staan kyk. Een op 'n bank, die ander halfluif teen die kant, sy bloedrooie hare oor 'n rooi en hardgelooide slaap gegooi, met letsels wat die vel oortrek van 9 oë in sy nek, suip stief tot 'n laaste duit. Die kleintjie stil, die rooie luid, bedui hoe hy vir niemand stuit, wys op sy vinger lit 'n knop so afgebreek soos hy 'n kop gedonder het. Een met swaar kaak en besemhaar vertel met smaakvuil grappe binne 'n kring wat al hoe digter om hom dring. Die koppe by mekaar, kompleet soos torre, 'n vrot vruggie vreet.
0: Die gedig Die Kranksinnige is waarskynlik een van E.C. Pretorius se bekendste verse. Hierdie gedig kan dalk bloot as 'n beskrywing van iemand met 'n gesplete persoonlikheid gelees word, of dalk sê dit dat die menslike identiteit nie so eenvoudig of enkelvoudig is nie. Ons almal hou maar voortdurend daardie binnengesprek aan die gang en dit skep konflik wat nooit opgelos word nie. Dit is permanent deel van ons menswees.
1: Die Kranksinnige, uit Inkeer, uitgegee deur die Afrikaanse Persboekhandel in 1948. In hierdie sel, agter die grense van die vel en die hoë vensters van die oë, is twee mense. Die een is gek, die ander ek. Dis hy wat kerm en gil, maar ek is bang en stil. In die klein uur van die nag veg ek teen hom met minder krag, en as hy wen, dan skree hy luid sy wrok teen God in die wêreld uit. In hierdie klein vertrek van vlees en been is twee. Die een is gek, die ander
0: Pretorius was ook lief daarvoor om sy leser of gehoor se verwagtinge om te keer. Neem byvoorbeeld die gedig oor die prostituut. 'N Vrou wat deur die samelewing veroordeel en verstoot word, toon eintlik die grootste medemenslikheid.
1: Die hoer uit album, uitgegee deur Human en Ressou in 1960. Hulle het haar uit hul wêreld uitgewerp. Geen slaanding was te wreed, geen klip te skerp. Maar eenkant in haar eensame huis het sy die siele van die eensames verbly. Wie moeg gereis en bitter dorstig was, was aan haar kachel by die kraf, haar gas. Wie koud verdwaal was in die donker nacht, haar deur was oop, haar bed was warm en sag. Maar pyne was in spier en senewees, het sy haar hand gelê en dit genees, en oor die wreedste wonde van verdriet, het sy die soetheid van haar rus gegiet. Sy het met die grysste hare sag gespeel, die ernstigste plooie weggestreel, en om die angste wat in die oë smeek, sorgloos gelag en so die ban gebreek. Niks van haar skamel weelde het sy wreed teruggehou, maar hulle het drink en eet.
0: Issie Pretorius word dalk nie so hoog geag soos sy tydgenote D.J. Opperman of Ernst van Heerde nie, maar 'n mens moet tog waardering hê vir die nugterheid en die diepte waarmee hy die menslike vervreemding uitgebeeld het. Sy werk het 'n donker, introspektiewe kwaliteit wat dit vandag nog aangrypend maak. Johan sluit vir ons af met 'n gedig uit die 1969 bundel Argekrobaat. Dit vertel van 'n vroutjie wat poskaarte of traktaatjies verkoop in die strate van Florence. Sy staan buite die beroemde bronsdeure, genoem die Paradys se poort, wat die smid Lorenzo Ghiberti gemaak het. Maar haar eie werklikheid is alles behalwe utopies. Ons groet, tot volgende Dinsdag, 'n mooi week vir jou.

Nog 'n belangrike aspek van SG Pretoria se werk is sy belangstelling in die individu teenoor die groep. Die enkeling wat om een of ander rede bots met die norm of verlore raak binne die groter gemeenskap. Neem byvoorbeeld die fiktiewe karakter Don Quixote, die

Daar bestaan 'n taal wat geen woorde nodig het nie. 'N Taal wat puls in die hart van die Sahara, wat echo deur die smal strate van Havana en sweef oor die sypaaie van die verre ooste. Skakel woensdaande om 20:09 in vir Musiek Sonder Grense, waar die wêreld 'n bietjie kleiner raak en jou horisonne sal verbreed. Geen mure, geen grense, net die universele hartklop van die mensdom. Dis wêreldmusiek, net hier op RSG, saam met my Veronique van Heiningen.

0: Goeienaand, my naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand en jy is ingeskakel by Kortom, jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. Boelie gedrag is so oud soos die berge en is steeds 'n hedendaagse uitdaging. En in baie gevalle lei dit tot die gedagte van wraak, waarin die boelie net soveel vernedering ervaar, indien nie meer nie. Maar hoe beplan en voer jy so 'n plan uit? Vooral een wat baie onskuldig voorkom. In Nelia Engelbrecht se kort verhaal, Wraakproes as Milkshake, word so 'n plan bedink.
1: Ek sluit die voordeur van Uncle Joe's tattoo parlor agter my toe en stoot my fiets by die stoeptrappies af. Om my begin die stad lewe kry. Oor 'n halfuur weet ek, sal die karre uit die voorstede die strate vol wees. Gelukkig is die skool net so 2 blokke weg, berg se kant toe. Ek kyk op. Die son vang nog net die stad se hoogste punte van die geboue. Maar teen die tyd het ek al amper 'n uur gewerk. Dis die ooreenkoms tussen my en Uncle Joe. Ek maak voor skool die plek skoon en kry al die gereedskap vir die dag reg. In ruil daarvoor leer hy my om te tattoo. Al is dit net vir eers op pomeloes. Ek is al goed met buitelyne en kleur, skryf ook. Kleur sê ek gaan al ontroon as die queen van skryf as ek so aanhou. Ek ry onder die bome deur. 'N ligte bries skud gisternag se reën van die blare af tot op my hare. Gelukkig pla reendruppels en wind my nie sommer nie. My hare is kort, maar ook nie te kort nie. Haarstyl is reël nommer 5 in my boelieboekie. Reël 5. Hou by die skoolreëls as dit by hare kom. Maar ook nie so kort dat jy soos 'n wannabe skinhead lyk nie. En van die klere is totally uit. Die groot ding met boelies is om onder die radar te bly. Moenie anders lyk, praat, beweeg of asemhaal as die res van die trop nie. Jy moet veral nie spierwit krulhare hê en op jou skateboard skool toe ry nie. Dit is vermoeilikheid soek. Vra vir my, ek weet. My laerskoolloopbaan was 'n disaster. Ek was 'n disaster. Blou oog wit kop seentjie wat elke keer soos 'n simpel aap se hand opsteek as die onderwyser vra. Dit is soos om 'n teken op jou voorkop te sit. Free meat pizza vir hongerboelies. Gelukkig het my hare donkerder en meer reguit geword toe ek ouer word. En ek meer onsigbaar. By die skool is daar nog net 'n paar fietse in die fietsloods. Die Kaapse skole bly vir my vreemd. So alles binne in die dubbelverdieping geboue. Op Vlakfontein was die laerskole 'n paar plat uitgestrekte rye klaskamers en kantore. Ek gaan sit my tas voor ons registerklasse deur neer. Daar is nog net 2 ander voor myne in die ry. Ek zoom in met my boeliesensors. Die boeliebende in my registerklas is nog nie hier nie. Reël 3. Hou jou oë en ore oop. Dis 'n jagtog, my ou. En jy is die prooi. If you snooze, you lose. Of wil jy sonder voortande deur die lewe gaan? Minute later sit ek op die dak van die stoor waarin die tuingereedskap geberg word. Die eikeboom langs die stoor se boonste takke hang oor die dak. So tussen die takke en die blare deur, kan ek amper die hele skoolterrein dophou, sonder dat enige iemand my raak sien. Reël 6. Sorg dat jy altyd meer van ander weet, as wat hulle van jou weet. Dis ammunisie vir die dag as die popo die fan straik. Ek haal die verkykertjie uit die houtkassie, wat ek een sonndagmiddag teen 'n tak kom vasspyker het. Ouers begin hul kinders voor die skool aflaai. Die fietsloods raak nou voller en voller. By die hoofhek hang 'n paar meisies rond. Uh-oh, dis die Barbie-bende. Hulle wag seker vir die nuwe meisie. Dieneke Draadbek, noem hulle haar. Shame. Dalk moet ek vir Dieneke van reël nommer 2 vertel. Reël nommer 2. Wees onsigbaar. Moet niks op of aan jou lyf sit of dra wat aandag trek nie. Veral nie nerdy goed, soos draaitjies of 'n bril nie. Daar sy nou. Die babies swerm om haar. Hulle angels gereed. Ouch. Ek weet nie wat hulle vir haar sê nie, maar ek kan sommer sien hoe dit steek. Ek gee haar so 4 sekondes voor sy trane uitbars en weghol. Reël 4. Hou jou masker op. Moenie wys dat jy kwaad, seer gemaak of bang is nie. Kry anyway 'n krokodilvel. Don't let them get to you. Tineke weet duidelik nie van hierdie reël nie, want die 4 sekondes is nog nie eers verby nie en daar gaan sy. Of liewer hier kom sy. In plaas daarvan om by die skoolgebou in te gaan, is sy op pad stoor toe. Die klok lui, maar sy kom nog steeds nader. As ek nie laat wil wees vir 'n gisterklas nie, beter ek nou afklim en by haar verbyloop. Wat my by reël nommer 7 bring. Reël 7. Moenie ander se boelie probleme joune maak nie. Of het jy 'n freaking death wish? Daar is nie 'n ander pad tot by die skoolgebou nie. Hooplik is Dineke so besig om te huil, dat sy my nie raak sien nie. Ek klouter teen 'n waterpyp aan die agterkant van die stoor af, totdat ek met gemak tot op die skool se sleepwa en van daar af tot op die grond kan spring. Ek loer om die stoor se hoek. Dineke sit op 'n klip en snik. As ek 'n ridder op 'n wit perd was, het ek haar gaan troos en die babies gaan reg sien. Maar nou is ek net Marnus te beer, wat streng by die reëls in sy boelieboekie hou, omdat hy graag hoërskool wil oorleef. Net toe ek by haar kom, kyk sy op. Shibbit! Ek het gedink sy is nogal mooi, maar so met die poffer oë en rooi neus, sy beslis nie vir my voorblad materiaal nie. Nie dat ek self binnekort 'n mans gesondheidstydskrif se voorblad gaan haal nie, maar nogtans. Het jy vir my 'n sakdoek? Vra sy tussen deur die snikke en druk met die verlepte stukkie tissue onder haar neus. Ignoreer haar. Hou verby. Dit is wat ek moes gedoen het, maar nee. Toe ek weer sien, haal ek 'n stuk handdoekpapier uit my broeksak. Ek het dit vanoggend in my sak gedruk, want ek maak altyd seker die studio se voordeur handvatsel is mooi blink voor ek skool toe ry. Dineke vat die papier by my en blaas haar neus. Sorry. Ek kan dit nie help nie. As ek kwaad word, chunk ek. En daai babies, voltooi ek haar sin. Sy kyk agterdogtig na my. Hoe het jy geweet? Ek wys na die stoor se dak. Van haar bo af kan mens tot by die hek sien. Ek sê liewer niks van die verkyker nie. Mense kan dit dalk verkeerd opvat. Dineke kyk fronsend na die stoor se dak. Vir 'n oomblik lyk dit of sy gaan vra wat ek op die dak soek. Maar dan tas haar tas op. Ek noem hulle eintlik Paris Hilton klone. Maar ja, babies kan ook werk. Hulle maak my so kwaad. Net jammer, ek dink eers agterna aan al die slim goed wat ek vir hulle kon gesê het. Ja, ek is baie goed met uitskel, maar dit is gewoonlik eers ook na die tyd in my gedagtes. Wat? Marnus, my ou? Wat het geword van ignoreer en hou verby? Ek haat boelies, sê Dineke terwyl ons tussen die ander kinders deur die registrasieklas toe loop. Dis hoekom ek 'n boelieboekie geskryf het. Ek loop amper teen 'n pilaar vas, toe die woorde onverwags uit my mond voeter. Ek het nog nooit iemand vertel van my boelieboekie nie. Wat is 'n boelieboekie? Dis 'n nou beter ek vinnig dink. Ek sal jou tas klas toe vat as jy jou gesig wil gaan afspoel. Ja, ek moet seker. Op die presiese oomblik toe ek Dineke se tas by haar vat, kyk François Salier, die leier van die spierdiere, na ons kant toe. Hy stamp aan die spierdier langs hom en sê vir hom iets terwyl hulle na ons kant toe wys. Toe lag hulle. Bliksem tog. Ek ken daardie soort lag. Soos wanneer 'n jagter 'n sappige rooibok sien. Ek koes agter twee onderwyseresse in, swenk rond om 'n groepie kinders, sit Dineke se tas in 'n ry neer, gryp myne en glip vinnig by die klasdeur in. Vir die res van die dag is ek 'n supersluiper. Ek sorg dat ek alleen is wanneer ek kan, en as ek nie kan nie, sit ek my klip gesig op en maak met niemand oogkontak nie. Net jammer, Uncle Joe val nie na skool vir my sluiper gesig nie. Wat pla? Vra hy toe ons in die woonstel bokant die studio sit en pizza eet. Sit al weer daai ouens by die skool. Ek sê nog steeds, jy moet hulle so slim terugkry, dat hulle nie weet waar kop of gat is nie. Dis nie die raad wat my ma en my pa vir my sou gegee het nie. Terugbeklei is 'n big no-no. Toe ek op laerskool geboelie is, het hulle gesê ek moet probeer vriende maak met die boelies. Stupid Marnus, wat vir daai een geval het. Dit was soos 'n bok wat vir 'n jagter vir 'n bier en 'n braai probeer nooi, en elke keer self op die swit beland het. Dit lyk of die slang tattoo wat op Uncle Joe se pols skril, 'n hap pizza wil vat, toe hy die boks oor die kombuistafel in my rigting skuif. Dis nog iets waaroor my ouers nie sou saamstem nie, maar ek kla nie. Kitspap vir ontbyt en takeaway se middag en aandete pas my. Die volgende oggend by die skool verloor ek amper my houvas op die waterpyp, toe ek my kop bo kan die stoor se dak uitsteek. Hoe het jy hierbo gekom? Dineke glimlag dat jy net drade sien. Ek skrik met boomklim. Sy sit ewe gemaklik op een van die takke wat oor die dak hang. Jy's reg. Mens kan omtrent oral op die skoolterrein sien van hierbo af. Sy wys in die rigting van die hoofhek. Kyk, die babies gaan vanoggend verniet wag. Haar oë rek toe ek verby haar leun en die verkyker uit die weggesteekte kassie haal. Wow, jy's 'n regte stalker. Ek kyk net, brom ek terwyl ek deur die verkyker hek toe kyk. Sy's reg. Die babiepoppe staan by die hek. Hulle moet maar lekker wag. Okay, waar's jou boelieboekie? Ek laat amper die verkyker val. Dis privaat. Sy draai haar kop skeef. Ek dink nie dit bestaan nie. Jy het gejok. Dit bestaan in my kop. Ontbyt muffin? Ek staar na die blueberry muffin in die kosblik wat Dineke na my uithou. Iets brand agter my ooglede. My ma het altyd sulke gebak, ook die oggend voor die motorongeluk. Vat nou en begin vertel, wat's die eerste reël? Dalk is dit die herinnering aan my ma se muffins wat my sag maak, maar toe die klok lui, trek ek by reël nommer 5. Dineke verdwyn tussen die takke. Toe ek onderkom, leun sy teen die boomstam. Ek steek my hande in my broeksakke en bestudeer my skoenpunte. Ek dink nie ons moet saam klas toe nie. Het dit, val sy my in die rede. Wees 'n supersluiper en bly onder die radar, reël nommer 1. En van toe af is daar 2 supersluipers in graad 9. Ons maak geen oogkontak in klastyd nie. En voor skool en pauses ontglip ons die spierdiere en babies en kom elkeen op sy eie tyd en manier op die stoor se dak aan. Ek weet nou al ons bly in Tamboerskloof en my ouers gee klas by die universiteit. Maar ek weet nog eintlik niks van jou af nie. Sy sê een oggend terwyl ons muffins eet. Ek laat sak my muffin. Dis beter so. Onthou reël nommer 6. Sorg dat jy altyd meer weet van hulle as wat hulle van jou weet. Ek is nie een van hulle nie, Marnus, sê Dineke. Ek wil haar herinner aan reël nommer 4. Moenie wys dat jy kwaad, seer gemaak of bang is nie. Maar ek voel te skuldig, want ek weet dis my woorde wat die wolke in haar oë veroorsaak. Okay. My ouers is aan die einde van my graad 7 jaar in 'n motorongeluk dood, toe ons nog op Vlakfontein gebly het. Dis hoekom ek by Uncle Joe kom bly het. Is hy jou oom? My oupa. Nou, hoekom noem jy hom dan Uncle Joe? Laat ek sien. Hy het 'n grys ponystert, Ry skateboard soos 'n vrou en besit 'n tattoo plek. Wow. Was jou ouers ook so cool? 'n Prokureur met hoë hakskoene en 'n makelaar wat nooit sonder 'n das was nie. Hulle het Uncle Joe so ver as moontlik van my af probeer weghou. Veral na die skateboard drama. Waaroor was dit? Ek het 'n skateboard wat Uncle Joe stilletjies vir my gekoop het, onder 'n bos by ons voorhekkie weggesteek. My pa het amper 'n aar gebars, toe hy uitvind ek wag tot hulle werk toe is, voor ek daarmee skool toe ry. In plaas daarvan om twee blokke te stap. Net voor die klok lui, klim ons onder toe. Ek wil jou oupa ontmoet, en sien hoe die tattoo plek lyk, sê Dieneke, terwyl ons klas toe stap. Om te dink jy ry skateboard, dis so cool. Haar oë blink, en vir die eerste keer vandat ek op hierdie planeet is, kyk 'n meisie met bewondering na my. Dit voel vreemd, maar lekker. Skielik is die spiertiere en babies om ons. Kyk wie het ons hier, ouens. Dis die twee weirdos wat pauses alleen iewers vry, sê François, hoofspiertier. Anja, die hoofmeisie van die babies, kyk kastig bekommerd na my. Sny jy nie jou tong met al die drade wat sy na mond het nie? Hou hom vas, dan kyk ons, sê François. Twee gryp my arms vas. Toe François my neus toedruk, kan ek nie anders as om my mond oop te maak nie. Sies, jou asem stink, vreet jy uit 'n asblik. Los hom, skree Dieneke. 'N Paar van die babies gryp haar vas soos sy probeer nader kom. Ek lig my knie en met meer krag as wat ek geweet het ek het, stamp ek vir François tussen die bene. Hy los my en gryp na waar dit hopelik vrek seer is. Toe vlieg iets wat baie soos 'n spiertier se vuis lyk in my rigting. 'N Paar dae later staan die ongemerkte paneelwa in 'n systraatjie langs die skool. Van hier af kan mens die musiek in die saal duidelik hoor. Die nuus van die geheime kompetisie tydens die Halloween sokkie het soos 'n veldbrand op sosiale media versprei. Die boodskap was duidelik. Almal by die sokkie moet hulle name in 'n boks gooi. Die twee gelukkiges wie se name getrek word, kry 'n tattoo wat net onder ultraviolet lig sigbaar is. Wat ouers en onderwysers nie in gewone lig kan sien nie, kan hulle nie plan nie, of hoe. Omdat almal Halloween costumes aangehad het, het die onderwysers wat buite die saal rondgehang het, nie gedink dis vreemd toe twee figure met mantels en maskers die wenners kom haal het nie. Die een wenner het 'n kopbeen met 'n dolk wat daarin steek gekies, en die ander een 'n prentjie van 'n eenhoring. Ure later loer ek en Dieneke deur een van die saalvensters. Die wenners pelle bewonder al tattoos, elke keer wanneer die sweepende, ultraviolet ligte in die saal dit verlig. Eers toe ons terug by die paneel waar is, haal ons ons maskers en mantels af. Die ultraviolet lampe in die paneel waar is nou af en die gewone daklig brand. Claire sit haar mantel en haar masker langs ons in die hoek van die paneel waar neer. Ek dink ons verdien nou 'n ijskoue milkshake, sê sy. Ek vrek vir 'n bier, maar ja, milkshake sal ook doen. Uncle Joe het klaar van sy mantel en masker ontslaag geraak en klim nou agter die stuurwiel in. Ons beter wegwees, voor die saal se ligte aangaan. By die deernag restaurant bestel ek 'n double thick chocolate en Dieneke 'n bubblegum milkshake. Moet sê, ek het goed reggekom vir iemand wat nog altyd net op homeres geoefen het. Dieneke het gehelp elke keer nadat Claire en Uncle Joe klaar was met die wenner se tattoos. Die kopliggie voor teen haar masker het vir gewone lig gesorg. En verder het sy die vel vir my netjies oopgetrek terwyl ek die woorde versigtig met die naalde nagetrek het. Uncle Joe lig sy glas op soete wraak. Ons vier klinkglase. Die milkshake gly koel in my keel af. Nou weet ek ook hoe wraak proe. Want wanneer die saal se ligte aangaan, gaan die tattoo prentjies onsigbaar wees. maar nie die woorde nie. Noem my François, die breinlose boelie. Ek's Anja, die hoofboelie van die Barbie-bende.
0: Jy het geluister na Wraakproses Milkshake deur Nelia Engelbrecht. Ek kom met die kortverhaal bundel Iemand wat verdrink in ander verhale en die uitgewer is Lapa Uitgewers. Die voorleser was Wihandre Du Plessis. Ek hoop jou siel was vanavond aangeraak. As jy graag weer na hierdie kortverhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi, beskikbaar op die RSG app en op Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in, dan kry ons mekaar net hier op Kortom.
2: Die Wheatstone. Ek kry selfs Prof Langpiet se klawa verweel in die C-sleutel reg. C vir Corona. Die Kirby. My vrou sê die huis is vuil en ek moet help skoonmaak. Kan 'n huis vuil word deur net doodstil te staan? Ek meen, dis coronatyd. Jy mag nie. Ons is in fase 3 van corona-inperking. En die jy mag nie anti se scepter lê swaar op ons. Elke nuusberig begin met jy mag nie, not allowed.
3: Dis drie stories uit Stories in die Waaigras van Jan Horn, voorgelees deur Richard van der Westhuizen. Ek is Johan Rademan. Ons het 'n afspraak in Kortom, Dinsdag aand 14 Julie om 10:10.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruipol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: Blikkies jou vertel van sy seun.
3: Wat is seun? Hy dan kinders?
2: Nee, die een seun.
3: Oh.
2: Kleed wil omdraai kontak.
3: Hoekom vra sy dan nie net vir blikkies nie?
2: Want sy wil nie inmeng nie. Hier, dra die sak vir my.
3: Maar as Pieterkie nou in blikkies se kamer gaan bly, kan ek seker mos terugtrek in die caravan of hoe saam.
2: Ons praat môre, as dit Sondag is en jy nog droog is.
1: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Joni Combrink, weeksdae om 3:15.

Goeiemôre en baie welkom. Jy weet hoekom loof die Here op 'n Sondagoggend is? Dis sodat ek en jy na 'n week van baie woelinge net weer kan rustig raak, ons seëninge kan tel en dan ook moed kan skep vir die komende week. En altyd met dankbaarheid.

Dit was Amazing Grace, soos aangebied deur die Londense Filharmoniese Koor en Orkes. As ek nou 'n lys van 10 van my gunsteling musieke moes saamstel, sal die spiritual Lord I Want to Be a Christian een van die 10 wees en spesifiek die weergawe van die sopraan Barbara Hendricks.

The spiritual, O Lord, I want to be a Christian, gesing deur die sopraan Barbara Hendricks, bygestaan deur die Moses Hogan sangers. En hier is nog 'n spiritual, die een met 'n bietjie meer woema. Dis Ain't Got Time to Die. Die Stellenbosch Libertas koor sing dit en die solis is Charlene Martin.

Dit was Ain't Got Time to Die en is gesing deur die Libertas koor met Charlene Martin as die solis. Daar was die singende Von Trapp familie van Sound of Music. En deesdae is daar ook die singende Lefevre familie van Versailles. Hierdie ensemble bestaan uit 'n ma, 'n pa en hulle 6 kinders van wisselende ouderdom. En hulle het in 2020 die Franse ekwivalent van America's Got Talent gewen. Hulle is vandag deel van Loof die Here en sing 'n wiegeliedjie vir die kindjie Jesus met die Latynse titel Dormi Jesus Mater Redit. In Afrikaans, Slaap Jesus, Moeder Glimlag.

Dit was die wiegelied Dormi Jesu, Slaap Jesus, en is gesing deur die Lefevre familie van Versailles, Frankryk. En van Frankryk reis ons na noordwaarts deur die Lae Lande tot by die Nederlandse kusstad Rotterdam. Daar wag die Rotterdamse mannekoor vir ons en hulle sing Vol verwagting blyf ek uitsien. Vol verwagting sien ek uit na die Here.

Vol verwagting sien ek uit, gesing deur die Rotterdamse mannekoor, en ek is seker jy daai wysie herken. Hier is nou orrelspel vir my en vir die van julle wat net so baie daarvan hou. Dis die bekende orrelwerk van Dietrich Buxtehude. Kom, Heilige Gees, Here

Dit was Praat Ek Mense Engeletale, soos verwerk deur Chad Hendricks en uitgevoer deur 'n massakoor en die Kaapse Filharmoniese Orkees. Ek dink jy sal hou van hierdie ou gunsteling van die komponis van kerkliedere, Lowell Mason, wat ek nou gaan speel.

God bly met jou waar jy ook al gaan, is gesing deur die Gautengse jeugkoor onder leiding van Tinus Keun. Dis 'n verwerking deur Pieter van der Westhuizen. Die voorlaaste snit is 'n lofsang met die naam All that hath life and breath, praise ye the Lord. Almal wat lewe en asemhaal, loof en prys die Here.

Almal wat leef en asemhaal, loof en prys die Here, is gesing deur die Amerikaanse Zielinski sangers. En ek sluit af met 'n werk van Karl Maria von Weber. Dis die Gloria deel uit die Missa Sancta nommer 2, ook bekend as die Jubelmis.

Dit was die Gloria deel in die Missa Sancta nummer 2, ook bekend as die Jubelmis van Karl Maria von Weber, en is uitgevoer deur die Keulense Radio Symfonie Orkest en Koor. En dis dan op hierdie noot wat ek ook eers groet. Dankie dat jy saam met my geluister het, en vir die week wat voorlê, sê ek hakke in en kop omhoog vorentoe. Groetnis, Magdalene.

0: Sommige oproepe is feitelik.
1: Hallo, is Louisa.
2: Hi Louisa.
1: Ek kan sê flater feit.
2: Ek het hom soveel baie dankie.
1: Okay,
2: tot ziens.
0: Ander is totale flaters.
3: Hallo, wel een Martin van Varko.
2: Goed, jy Martin.
3: Heer, dan ga ek in je wat jy hier so praat. Maar dan gaan maar kap. Geen flater, flater feit voor.
2: Oei, oh, jene. Oké, okay, vlag. Flater, flater en een feit. Dat is wat jy sê.
3: Ja, feit.
2: Goed, Martin. Oh.
0: Feit of flater, maandag om 20:05 in Spitstyd.

Hoe oorleef insekte ijskoue winters, versengende hitte en van die mees ongenaakbare plekke op aarde? Dr. Pretorius sluit vandag sy fascinerende reeks af oor hoe insekte extreme toestande trotseer. En daarna kyk ons hoe vesellasers die wêreld van tegnologie verander, van presisie in materiaalverwerking tot vinnige telekommunikasie. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG. Saam met my, Lise Swart.

0: Rand en Sint.
1: Die week op Rand en Sint met my, Jody Hendricks, praat ek met 'n kenner oor die belastingseisoen wat amptelik op 1 Julie geopen het.
2: Die bijdraes tot jou pensioenfondse en die artikel 18 skenkings, dit verminder my belastbare inkomste en my belastingaanslag word bereken op my belastbare inkomste. Dan kry ek 'n bedrag belasting wat verskuldig is.
0: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
3: Maandagoggend in RSC Landbou die aanteken van reënvalsyfers en verstaan van reënvalsiklusse kan 'n boer help om sy plaas beter te bestuur. Dr. Justin de Tooy van Grootfontein Landbou College het 'n toepassing ontwikkel wat hy gratis aan boere beskikbaar stel vir die aanteken van reënvaldata. 'n Span jong navorsers aan die Universiteit van Pretoria ontwikkel 'n gesondheidsaanvulling wat sitrusskille omskep in 'n hulpmiddel teen lewenstyl siektes. En ons hoor wat Marnie Oberholse hieroor te sê. Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

monet klaarsen lampraam. Ek hoor steeds jou stem, ek onthou nog jou naam. En die kachel is nog hier, om te luister na my saak. Want ek wonder wat het is wat jou vir my so daksels mooi maak. Versigtig om te sê dat het jou oor

uždegs marstadą, jei

0: Die Sondag in Taaldinge. Die Afrikaanse Taalraad het onlangs herbesin oor sy taak en sy werk. En ek praat met die direksievoorsitter, Dan Potgieter.
1: En kom ons help mekaar om ons taal sterk te hou. En sluit aan by organisaties wat dit in doel het om Afrikaans te bevorder. Sluit aan by organisaties wat die doel het om seker te maak dat ons taal veilig is in die toekoms, dat ons die taal kan oordra aan die volgende generasie.
0: Sondag, net na 10, Taaldinge saam met my in Astridom.
2: RSG, dis die een.

kankervate en hy ken die pyn, want eers as hy gebreek is en gelouter, word hy volmaak.

心表我心，你那万那耶稣列开根的啦。关键年代，我那心表我心，你那万那。

0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldkaart, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldkaart ook wel werk.
1: Sies toch, ek het gedank daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldkaart, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Kira lei han so nau.
1: Oh, ihr Vater, Kira.
0: Elke Kitter nicht.
1: Jesus Vater, Kira.
0: Devil was in der Welt. Kira elke Fleck was die Devil kommt. Rap um nau an in Jesus.
1: Jesus Vater.
0: Rap um Vater. Rap um Jesus. Rap um los. Aus der Welt.
1: Jesus.
0: Oh Jesus, Almachter Gott. Kira set mir an ob ich
1: Jesus Vater.
0: Kira rap um nau in Jesus Namen.
1: Jesus.
0: Kira elke Blume.
1: Jesus.
0: Oh Jesus, ist die Ene, was wir sehen.
1: Oh,
0: ja, mein Vater spricht die Charakter von der
1: Bibel.
0: Ich erzähle dir, was die Lucy ankommt.
1: Oh,
0: in Jesus' Namen, Vater, danke, Allmachtig Kuna. Kera rat nou ikken onmiddellijk, nou aan. Kera moeie is stil nie. Rat om nou in Jesus' naam. Vleet daar die karakter, elke drome. Kera waar hy gedenk, daar sal ongeluk kom. Ons kanseleer dit nou in Jesus' naam. Kera dankie, vleet daar die bande van die duivel. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vader, koning van die koning. Rat ikken nou aan, vleet daar die karakter af. Kera waar hy vir hom gestuur het. Al die werke wat hy doen, Kera, ons prijs hy daarvoor. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vul hulle nou in Jesus naam. Jere kanseleer elke werke van die bose geeste, die gedagte van die duivel en lei ken in die spore. Jere waar u ken vasgehoord, Jere. Jere, hulle is beplan van God, Jere. Jere waar u plan en alles uitkom. Jere, ons roep die Jere, sit die hand op hom en raak hom met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Geest. Jere, ook waar hulle gaan, ons vraag dit in die wil van die Jere. Jere, ons is, kom sit ons handen op hom. En ons prijs hier daarvoor in Jesus naam. Jere, ek sit hulle nou in die handen. Jere, stuur die engel om vir hulle te beskerm. Jere, waar hulle beweeg.
1: Ja, Jere.
0: Daar is verskillende dinge.
1: Oh, Jere,
0: omdat die duivel so listig is.
1: Jere,
0: daarom vraag ons die teenwoordigheid van Jere. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dankie, Vader, in Jesus naam.

0: Kom 1 uur ek am daar go 34 minute jinge hwa xka fm ke de ke sesen tonda jibrina hanqi gwana ha te keke kote uburiji wanqi si uji chok enja kusha to she to ha hata cham revetin moyo no ti marits berehom deishende cho shenda tin kuna north cup mukunda ki kwa te ngo operasi jihana woda tin No mukunda sikiyo haitu spatrata kwehe Robert Mangaliso sobukwe kwehe kwe otebe ankwendiyo kakakaro hao ama. Kwi hangi nkwena operasi kwa ate a fefensesta hakurikom Alfred Monche nunga adesina hama fo kwiri saise kwa kwa hii hama operasi e gok e hama haribu spatra kicho sena kutie hiki hama tiwishiko a tew kwa siyuka ui hikim. Warren Engelbrecht bori eswe gwem.
1: Kim cha wale chik di ya waling ki season di artak manita ngam di kama inerike waling ki SK FM tam cha tini gira klam cha program yang higya ua wun e nga ua ki wale ng. Tak o ay kishin chik di gya ng norka po ang akuna gya katu operasi sing di gecho wai ki swi tali kakan chik di gya wan Robert Mangaliso shibukwe ay gani kuna ka ang hikawi tam ni swi talang di gya ng ti ka ang higya wa operasi aga gani kunan. Kamsen ngawsi ke kaw ni ya chik de gya wa 5 and 6 tak ka kaw Alfred Moncheng ya chik de gidan hok ya kwant ke kaw a firi ya chik de gi kala ton sing ge wa ki operasi kang he ya de gen ko kama suite lang ya wa kharib a ya suite li kunan Warren Engelberg gen ya uga krisi
2: Alfred Monches sê hy probeer al byna 5 jaar lang om die nodige mediese hulp te kry. Hy vertel dat hy beseer is terwyl hy nog gewerk het en dat die besering later tot ander gesondheidsprobleme gelei het. Toe sy toestand versleg, het hy behandeling gesoek en is meegedeel dat hy 'n prostaatoperasie benodig. Die frustreerde pasiënt sê elke keer wanneer hy 'n dokter sien, word hy blootgevra om op 'n latere datum terug te kom.
3: They have now given me a check-up date for January next year. Every time I go to the hospital, my next dates are always after a year or 6 months. I never get the help I need. All I'm asking for is help. I'm not well emotionally. This makes me feel less of a man.
2: Die departement van gesondheid sê sy kliniese hersienspan het die pasiënt se mediese leer ondersoek. Woordvoerder van die departement, Lebogang Majaha, verduidelik.
4: We can confirm that our clinical review team accessed the patient file just to make an assessment and enter further intervention in relation to the patient request. But we can confirm that the last time the patient was seen at the facility, it was in 2022. That is contrary to the years that was depicted, the picture in the mail. And then we can also ascertain that from the time when the patient was assessed, there was nothing pertaining to the patient being scheduled on the patient waiting list for surgery. That we can confirm. The only assessment was based on the current issues at hand that obviously due to other health consent.
2: Volgens die Nasionale Raad van Provinsies se 2025 verslag na 'n ondersoek oor die toestand van gesondheidsdienste in die Noord-Kaap wag 7906 pasiënte in die provinsie tans vir 'n operasie. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Mangaung Metro Municipality het nga tisi no gae en go tsu municipality DG ni shire anjidi aho itejiche aitibe tam. Metro nga tesino khana agwana oha kom muteto jikai hinje khana kwa atina khana shire jauk eji a mwi kishire manda atu au na mua iateki ngo khana u manda etama khanu ngo kluwa kwa hikim. Metro he tui khahe ni khan sesta municipality tijiki ngo yulimki u shi u shire manda kwena ngo anao shire ji a ngo khana kaa gobe etami ati tinu muteto ji in shire jauk atu eji a ina chaya katama. Manda o Burgermeister a Gregory Ntantisi a karatisi ni metro he go sherin au kwen se tiku kaya kwa ti ngo khan angaye go jikana hita go anal kaa kui kakana we oroko kwa adam. Abigail Fisahi bore te shora magwem.
1: Mangahu metro ayi municipality tigyang ya teki kojik digya wa municipality tigyang yi unhevi koma ke kutru gya wa kan ka hi a gya ngun ya wan khale mang ka n metro yeng tin gya khon khom go song chigan ang ngosi gan chigya o mali aga chut mina ka ang he gi ki khoman snala ai treasury ki kan khuno ka ang ka sikya khom so yivi khoman aga chongon metro a yanir en sister ya hige o municipality in Taiwan ya e ngi de gira ngani kuno ka hivi koma singi thwa kham khama go sang gani kuno ko an ki yin hige o mana ko atmi chigde gi nga chon hige ya khamsen et furun de ayi burger minister an chigde gi wa kura gri nta tisi ya nghe agyang ya take metro ya ya vi koma ka ngi o mali ka chutumi na yi agi da thwa kham khama go kinka khweke khalma ngka mugi nkolang wa chigan aga gani khunan abigal fisahi chigi yang ya kham ko ka khisi
5: nta ti si se events da di metro ni oor dieselfde kam kan geskeer word as 16 ander munisipaliteite in die Vrystaat nie. Mangaung sê die nasionale tesorie is bewus dat die metro sedert 2019 onder artikel 139 herstelplan faal weens 'n langdurige finansiële krisis. Intatisi sê hulle word hoofsaaklik deur gevolgbestuur geraak, maar wag op die nodige prosesse van die dissiplinêre raad wat vertraag is.
6: You would remember, colleagues, that we are now staggering at 75%, between 75 and 76% of collection, of which you must reach between 90 to 95. There are impediments along the way that we need to resolve, having emerged from 49%, you can imagine. Under normal circumstances, people will regard where we are as a distinction. But that does not cover the monies that we need to ensure that we address the services on the ground. So yes, 90 to 95% remains our target. And for that, we have decided to improve by disseminating services that are provided at the metro level.
5: Die adjang burgemeester van die metro, Lulama Titi Odili, het bevestig dat 498 miljoen rand deur die nasionale tesorie gevries is. Titi Odili sê die geld is bedoel om dienslewering te ondersteun. Sy het verder aangedui dat die munisipaliteit onseker is wanneer die geld vrygestel sal word, selfs al het die munisipaliteit al die vereistes voldoen.
7: As Mangaung, we are receiving 1.3 billion equitable share from the National Treasury, and the amount that is has been frozen now by National Treasury, as the Executive Mayor already acknowledged the freezing of the amount, and also agreed that will comply with the demands of the National Treasury according to the letter that they gave us. I want also to emphasize that the administration and they are busy now as we speak trying to comply to the letter of the National Treasury.
5: Intatisi het ook die skorsing van die hoofbestuurder vir kommunikasie, Kondile Kedama, bespreek. Kedama is sedert Desember verlede jaar geskors weens beweringe van seksuele teistering.
6: When I also arrived here, there was a problem with regard to the management. There was no authority. The managers were not there. We never had senior officials. I can also say to the community of Mangaung, I am leaving this institution with an established authority, from the city manager to the HODs to the middle management, and we are still making sure that we are fighting to get the best brain. We are in this space of the best brain competing with the private sector that pays far better than the government institutions. However, we have interacted and have got a memorandum now of understanding with a number of professional institutions, including those that are in the metro, to ensure that they help us build capacity.
5: Intussen het die Vrystaatse Departement van Samewerkende Regering 'n beroep op die betrokke munisipaliteite gedoen om die geïdentifiseerde kwessies dringend aan te spreek om enige nadelige uitwerking op dienslewering te beperk. Abigail Versace in Bloemfontein.
0: Tsungusi mada oosta anin jat akwitehe khawana hakoroji ashurika te chara anin aukwenja go shere jihan chara jawite kam jahoka akrojit anshushena gwe nu atahinisi ka unwa diparota ma wiki anshushena kwa gwe ma. Ntua veke jiki gansi nete tinshinu kwa tsungusi ukherika kaya kuji American Iranta go chakara ikara kumwate tamahanu manda ha khawana ha akwe khoma ya mahwati no muidi kwa nu ngo ngi chara ki jahoka eklo choji na hautu di ngu ya paro shushena gota kwa huita ngiyehabana ha ngonqishikepa nje strat van hormuz dakite dao jikinya makungiyenya agunum
1: ngayikang hechik de gen medal uste ngayegane kunan khale man ngachik de gida thong ngalo khama ko ikang giya khale u lanbo ivi koma chang hesing giya kham sunga aga pleasure ngi thwa thik khama khwen vegen akwa chang ya gang ki kang hi achik de gi chuk kang ka khwen kang hi giya ofi sa kechik de ke iran ngayegane kunan kan ngosi sing agya kham sung wa ngai kan aga chong ka he manda kha kam ga duti de gen go komisala he sing yang he ta ke ka chik gya o da ngwa ge cha aga pleso hm ka te ne gya khale kham ko un gya wa sorry chik gya wa khom ya he gya wa hormus aya gani khunan kan he wa to hm ge thwa ka kham ko ek thwa ka ya khunan
8: Die hoof-ekonoom van die Landbousakekamer, Wandile Sehlobo, sê die hernieude konflik in die Midde-Ooste wek kommer oor moontlike hoër insetkoste, juis omdat die 2026-27 plantseisoen, wat in Oktober begin, vinnig naderkom.
9: When there were talks of a likely signing of a memorandum of understanding to work towards ending that war in the Middle East, we saw that fertilizer prices came down and fuel prices also came down, which is something that in the South African farming sector we welcomed, and we thought that this is a right path and in fact a much more favorable path as we head towards the start of the season. But of course, we saw that there were new strikes between these countries. It seems that now, even the communication that is coming out of the leadership in the US suggesting that those talks towards the signing of a memorandum, towards some form of a peace deal, may be over.
8: Sehlobo sê hulle monitor nou keurig hoe die konflik vir al kunsmis en brandstofpryse sal beïnvloed.
9: Because of course, as long as there is some form of a disruption on the movements of ships in the Strait of Hormuz, that presents some difficulties or some upside pressures on the fertilizer and the fuel prices. And what would be important to us is particularly closer to the start of October, because that is where a number of farmers will be placing their orders for fertilizer as well as for their fuel access, which they use during their planting period.
8: Hy voeg by boere het met twee moontlike risiko's te kampe. Die verwagte El Niño verskynsel wat met droogte toestande gepaard gaan en die moontlikheid van hoër insetkoste.
9: But of course, on a drought side in South Africa, what we are fortunate with is that we've had a period of a much more prolonged summer rainfall. So the soil moisture is better, and we also have ample grain supplies from the previous season. The dam levels, water is at a healthy levels. So in fruit and vegetables, folks will be able to irrigate their products. So we are watching those risks towards the start of the 2026-27 season. But certainly the news of a renewed strikes in the Middle East is something that concerns us in as far as the cost of inputs, particularly fertilizer and fuel.
8: Dit was die hoof-ekonoom van die Landbousakekamer, Wandile Sehlobo. Ek is Elsabe Richard May vir SAIK News.
10: Jy mag dalk hier afgelope week 'n nuwe stem hier op die SAIK en RSG se nuus en aktualiteitsprogramme gehoor het. Die van Elsabie Richard May. Sy het pas by die nuuskantoor aangesluit. Elsabie is 'n boerling van die piepklein dorpie Richie langs die N12 in die Noord-Kaap. In naweek aksieel se profielonderhoud sê sy aan Susan Paxton, dis hier op Richie op die platteland. Waar sy geleer het om mense en hulle stories te koester en te waardeer.
11: Hoërskool was ek by Hoër Landboudal op Jacobsdal. En Jacobsdal is nie so ver van waar ek gebly het nie. So ek was daar in die koshuis en ek het wonderlike vriende gehad. En ek het journalistiek gaan swat by die Universiteit van die Vrystaat.
12: Bly jy daar sommer daar, al van die middel van Sentraal Suid-Afrika. Kyk, al die journaliste wat ek ken het 'n storiekie oor hoe hulle nou eendag besluit het, maar ek word nou journalist. Het jy so 'n storie? Hoekom journalistiek?
11: Nee, ek is nog altyd baie nieuwsgierig oor goeters, maar omdat ek 'n introvert is, het ek myself gesê, weet jy, nie journalistiek nie. So dit was een van hy modules wat ek nie van gehou het nie, want ek het geweet, eendag as ek hier uitstap, as ek nou kies om 'n journalist te word, dan sal ek met mense gesels wat ek nie ken nie, en ek is soos maar ou skaam mensie. So, ek wou eintlik net media, Ek dink op daardie stadium het ek nie regtig 'n idee gehad wat behels media regtig nie. So, nadat ek geswat het, het ek rondgesoek vir werk, het ek gekry nie, maar uiteindelik het ek toe by 'n Christelike gemeenskapskoerant in Kimberley werk gekry. So dis waar alles begin het. En ek was die enigste joernalis, ek moes alles doen. So het ek maar gewoond geraak, jy weet, en in die middag as ek by die huis kom en dan haal ek net asem van, en ek so uitgeput, mentally, physically, emotionally. Maar ek love it. Ek is mal oor hierdie werk.
12: En toe eindig jy daar by OFM op in die radio. So, sprong van koerant na klank medium toe. Hoe was dit?
11: Dit was 'n groot aanpassing, want by gemeenskapskoerant, die koerant het soos 2 keer of 1 keer 'n maand uitgekom. En nou is dit radio, dis go, go, go, go, go. Maar ek het vinnig aangepas en ek moet sê, ek hou nogal van die tempo, alles moet nou gedoen word. En ja, so, dit was 'n aanpassing, maar dit was 'n lekker aanpassing. En ek is nogal dankbaar vir die ondervinding, want nou in my lewe, ek dink ek pas dit ook toe. Jy weet, ek hou nie van dinge moet stadig gedoen word nie, alles moet nou gebeur, maar met my journalistiek agtergrond, weet mense mos nou, alles moet eties wees, daar is sekere stappe wat moet volg voordat jy sekere goed kan doen, so.
12: Wat is van jou gunsteling stories om te doen?
11: Weet jy mense stories? En soos ek ook vir jou gesê het, ek hou nie eintlik daarvan dat mense vir my vra moet vra nie, maar ek hou daarvan om vir mense
12: baie goed voel dit vir my.
11: Wel, jy maak dit vir my baie gemaklik. Mense stories, dis vir my so lekker om te hoor hoe mense groot geword het, waar hulle groot geword het. En ek moet sê, ek is dankbaar vir my ma en pa, want hulle het albei groot geword op plase. So, jy kan net vir jouself indink die stories wat hulle het om te vertel. En my oumas, so, is my net lekker om te luister.
12: So, gepraat van die ouers, jy weet, hulle sê, RSG is jou ma se stasie, so, vertel ons bietjie van jou ouers.
11: Wel, my ma se naam is Dina, sy is van die Noordwes. So daar, Vryburgse kant, my king, my pa is van die Vrystaat daar rondom Jacobsdal hulle. So, sy naam is Willem, en my pa bly nou, of hy werk nou in Limpopo, en my ma is maar 'n huisvrou, so.
12: Enige broers, sisters?
11: Ek het 1 sissie, sy is 6 jaar jonger as ek. Ek sê altyd, ek is maar net 'n plat op die aarde mens. Ek,
12: goed, so, nou werk jy op 'n nasionale platform. Wat van Suid-Afrika is vir jou die lekkerste?
11: Die mense, die verskeie agtergronde, elkeen het sy eie storie om te vertel. Dis net lekker.
12: En nou dat jy is en toe jy nou hoor, goed, ek kom nou hiernatoe, wat het deur jou gedagtes gegaan in terme van wat jy graag sou wou bereik? Wat se tipe boodskap sou jy deur jou journalistiek vir mense wou gee?
11: Weet jy, omdat ek maar van 'n klein dorpie is, my boodskap is dat jy moenie jouself, net omdat jy 'n stil mens is of 'n skaal mens is, jouself in die klein hoekie inhou nie. Vat die kans. Jy weet nog nooit waar jy uit op kan eindig nie. So dis maar my boodskap. Nie agter jou skaamheid skuil nie. Klim in jou doppie. Dit is scary. En kry maar vir jou na die tyd ietsie om te doen. Soos baie mense, ek sal nou net gaan lê op die bed en asemhaal. Na 'n lang dag. Dit is my boodskap.
10: Die stem daarvan Elsie Richard May, die nuwe joernalis en vervaardiger by RSG se nuus en aktualiteitsprogramme.
0: Kehena vegeki how to an borige te koma tloki vessel Pretoria sinxishiwe engo ham akeke kunkwen arati goji a taku dara otati goji a kwicharotik ejete komsha.
1: Vessel Pretoria asi gigiang ya wa tho ai gani kunan ka ya gya go diya chik ang he chik gi ngo kun sa oto ma chuzala ka he gi ang gani kunakwa
13: Koos Malan skryf. Ek gebruik my 2019 Ford Ranger 3.2 eintlik net vir lang afstande. Ek werk ook gereeld oor see, so ek is gereeld 2 na 3 weke weg van die huis. Nou vra Koos, is dit 'n goeie idee om eerder die battery te ontkoppel vir 'n paar weke op 'n slag, om te keer dat het pap word en sy lewe so te verleng? Kom ons hoor hoe antwoord Nicolou, 'n tegniese konsultant en die besigheidsontwikkelingsbestuurder by SVU gepantserde voertuie.
14: Dit is 'n goeie vraag van Koos en ons weet dat voertuie nie daarvan hou om vir lang tye net te staan nie en veral jou battery wat dan nou pak gaan vat. Ons weet 'n nuwe voertuig met 'n nuwe battery sal gewoonlik maklik tot 'n maand kan staan sonder dat die battery iets sal oorkom. Maar soos die voertuig ouer word, soos die battery ouer word, gaan daai tydperk al hoe meer afneem. Dit gaan by 'n tyd kom waar jy terugkom by jou voertuig en dan wil hy nie meer aanskakel nie. Ons weet hy praat hier van 'n Ranger met 'n 3.2 turbo diesel engine en veral 'n diesel engine vat nogals baie krag, baie ampere uit daai battery uit om hom te start. So Koos vra dan nou, moet hy die battery ontkoppel al dan nie? So ons weet wanneer die battery gekoppel is aan die voertuig, is daar natuurlik parasitiese verliese. En ons kan natuurlik nou dink aan byvoorbeeld daar's nog stelsels in die voertuig wat nog hardloop, selfs wanneer die voertuig afgeskakel is. Ons dink maar net aan die tyd van die voertuig wat op datum bly. Jou radio, baie van ons radio's het nog daai kode ook wat hy natuurlik vir jou gaan vra as jy die battery ontkoppel en weer terugsit om te seker te maak dat nie gesteel word nie. Al jou stasies moet nog op datum bly. En as jy 'n opspoorder in jou voertuig het, dan kan hy miskien ook van die batterykrag nodig hê om te werk, alhoewel baie van hulle al hulle eie batterystelsel het. So definitief gaan die battery langer hou as jy hom ontkoppel van die voertuig en hom so stoor, want daai parasitiese verliese gaan dan nie daar wees nie. Maar soos ek sê, dit kan miskien sleg wees vir jou om terug in jou voertuig te klim en jou radiostasies bestaan nie meer nie en jy moet 'n kode in jou radio tik en jou tyd van jou voertuig is ook heeltemal uit. So ek sou sê die beste ding om te doen wat jy wanneer jy weet jy gaan jou voertuig vir lang tye los, is kry vir jou een van hierdie batterylaaiers, hierdie intelligente batterylaaiers wat jy permanent op jou voertuig se battery kan koppel wanneer jy weg is. Die Engelse term is 'n trickle charger. Nou wonder ek of die Afrikaanse term 'n drip laaier sal wees. Maar die batterylaaiers is geontwerp om jou voertuig se battery te kondisioneer. So wanneer hy pap is, sal hy hom dan vinnig laai tot amper vol en wanneer hy dan vol is, gaan hy baie mooi na hom kyk en hom net later klein bietjie lading gee om hom net op standaard. Jy gaan jou voertuig vir lang tye los. Is kry vir jou een van hierdie batterylaaiers, hierdie intelligente batterylaaiers wat jy permanent op jou voertuig se battery kan koppel wanneer jy weg is. Die Engelse term is 'n trickle charger. Nou wonder ek of die Afrikaanse term 'n drip laaier sal wees. Maar die batterylaaiers is geontwerp om jou voertuig se battery te kondisioneer. So wanneer hy pap is, sal hy hom dan vinnig laai tot amper vol en wanneer hy dan vol is, gaan hy baie mooi na hom kyk en hom net later klein bietjie lading gee om hom net op standaard te hou. En dis die beste manier om daai battery te kondisioneer. En ook dan nou seker te maak as jy terugkom by jou voertuig en jy draai die sleutel dat die engine dan gaan aanskakel. As mens kyk na die koste van nuwe motorbatterye, dan gaan so 'n intelligente batterylaaier gou vir homself betaal omdat jou battery dan soveel langer sal hou.
13: Nicolou van SVU gepantserde voertuie. En nuus by SVU is dat alle weergawe van die nuwe Toyota Hilux nou ook gepantser word. Indien jy 'n motornavraag het, stuur gerus na my e-pos, dis wissel@rsg.co.za.
0: Kamme ekska FM gicwa ti yen iri amako ni 50 minute jinje kwa hata a hayi kwa berena ngwe iri amsa atame tentetse a kraga ya akhere ngete u jao si mwa ngeta ke ikwa bori je a karma ko to se to ha cham ravaten moyo no ti marats berahu ke ke habana ha ekska FM ke nkhama na veke ke e ka yen ire am no khuwa ko te toki mwa e kha gwe anta hano tuwe ire twa kra am no te u khwe dambori ete a ku khosa
1: kem tsawale tsikde ya waling ke ne khen 50 manita ngam le kwa yenrike waling ke SKA FM tam tsike tsikde tsa program ya ngi ya wa won e awa ke fasike waling Ese cocha sanki tlatlo ke programa ke sigame ngomika khami reverten moyo ke tikdeke maritsum berhote ke mtsawala duye ge o tvirik khamde ge sang mi akwe dam week SKFM.

Xka FM 107.9

0: 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5 uur luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 25 oor 5 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphory.
2: Sit die broekies.
3: Dankie, ma.
2: Jy moet Moffie gaan laat is vir school.
3: Ja, ek nog net met aan 'n borsel.
2: Jy gaan kyk of jy pa al wakker is.
3: Hy lê nog in lappetrap daar buite in die tent.
2: Jy moet opstaan, Frans!
3: Hoe lang gaan pa nou in my tent bly?
2: Tot hy op om te suip, kom hy nie hier in die caravan.
3: Is seker vir altyd. Wel, ek mou nie, dis warmer in die caravan.
2: Ek het jou lank al gesê, jy moet hier in die caravan by ons kom slaap.
3: No thanks. As pa terugtrek caravan, toe move ek weer in my tent in. Julle krompies praat te veel in julle slaap.
2: Ach, ek praat gaan in my slaapie.
3: Ek is al 'n bietjie op nie met my Sally. Morgen sal jy aan die mos slaap. Klink asof my bid.
2: Ek's fout om te bid in 'n mens se slaapie, my kind.
3: Oh, seker nie. Pasemos mis kry 6 love visions in jou slaap.
2: Al visions wat jou pa kry, is van die duivel wat hom met 'n papsak en 'n halfkosie rondjag. Toe, is jy reg om te gaan?
3: En as ma nog 'n handsak is?
2: Ek kan saam met jou skool toe stap.
3: Vir wat?
2: Jy gaan my wys waar Rachel se flat is.
3: Ag, maar is 'n ompad skool toe.
2: Dis hoekom ek jou so vroeg aan die gang gekry het.
3: Rachel en Alet soek niemand by hulle flat nie. Ek mag nie eens toe gaan nie. En ons is security guard.
2: As jou pa daar kan inkom, kan ek ook.
3: Ma wil nou net weer 'n scene gaan maak.
2: Pietertjie, jy gaan vir my wys waar die flat is en dan gaan jy skool toe gaan. Ek sal die vir Rachel sê hierby gewys waar sy bly nie.
3: Ons gaan ons weer as ek.
2: Ek sal sê jou pa het my die adres gegee.
3: Ek weet nie wat julle vir Rachel so wil kokkenaadje nie. Sy is op a good wicket. Dinge gaan die laks met haar.
2: Ek hoop jy praat so oor die school ookie.
3: Hoe praat ek?
2: The laks and six love and kokkenaadje. Praat mooi blerrie Afrikaans.
3: Niemand praat met my mooi Afrikaans nie, ma. Besides, ma moet eerder vra waar ek geleer het om so te praat.
2: Ja, toe. Kom, laat ons move.

0: kan nie glo jou ou lady doen so iets. Sy was insane.
1: Jy sê daai ander antie was saam met haar.
0: Die baas nou nie. Sy het die bouncer sommer met haar handsak aangeval. Hulle moes haar by die klap uitdra.
1: Het jy in die moeilikheid gekom?
0: Nee, ek het dit gesê, ek ken hulle nie. Hier sit jy.
1: Thanks. Jy is my pa nou, my ma. Damn it.
0: En as ek weer sien, staan my krompies hier voor die deur. Jy gaan iets moet doen, Bokka. Ek soek die moeilikheid met mama nie. Ek sal my werk by die klap verloor.
1: Was hy ook daar by die klap sal terug ons?
0: Gelukkig nie. Oh, by the way, ek het gister met Molies gepraat en hy het gesê, hy wil hier kom vir die interview, as hy nog wil.
1: Ek weet nie. Wat is my ma weer by die klap opdaag?
0: Dink jy sy en haar antie sal weer traai inkom nie. En het lekker groot geskrik. So, wat sê jy? Jy lis om te dans?
1: Ek gaan nie dansie. Jy het gesê ek kan waitress.
0: Hulle soek op die oomblik waitresses hê. Maar Molly soek dansers. Ek kan haar lyfie mos lekker gooi.
1: Wil jy hê my pa moet die klap kom afbrand?
0: Luister, die dansers pay baie meer as ek.
1: Nou maar hoekom dans jy dan nie?
0: Met die tubes. Molly sê my sterre is te dik vir hul vlos.
1: Die vark! Oh, dis ongeskik van hom so iets te sê.
0: Jy sal nog vir Molly's leer ken, hy mins nie sy woorde nie.
1: Ek weet jy, Alet. Ek wag nog om te hoor van haar interview wat ek by die panel beating plek gedoen het. Miskien kry ek het.
0: Jy gaan een of ander tyd 'n bydra moet maak, Bokka. Ek kan jou nie heeltyd dra nie. Gee jou koppie, laat ek gaan opwas.
1: Hier, thanks. Ek gaan vandag vir nog 'n interview.
0: Vir wat? Nog 'n reception job?
1: Dis by 'n klerewinkel in die mall.
0: Nee, Bokka, doen iets meer exciting. Wat ek jy gaan jou betaal? R15 per uur.
1: Wat kry die dansers by die klub?
0: Raai.
1: R30 per uur.
0: Ek kry R30 per uur, Bokka. Die dansers op bo skort tussen R500 en R1000 per aand.
1: Seriously?
0: En hulle word baie beter as ek getip.
1: Dis 'n klomp tjingeling.
0: Verstaan jy nou hoekom ek sê jy moet vir Moelman meet? Met sulke geld kan jy sommer gou 'n flat van jou eie koop en wiele.
1: En mens hoef net te dans.
0: Jy gooi net lyf, meis.
1: Ek sal daaroor moet dink.
0: Moet nie te lank dink, hè. Die girls staan tou om haar in te kom.
2: Is dit die flats, Pieter?
3: Ja, daar's die security ek.
2: En waar's die security guard?
3: My sit al binne, maar moet die klokkie lui.
2: En wat 'n flat bly Rachel hulle?
3: 206, op die tweede vloer.
2: Lyk hom so sleg, hè?
3: Ja, ek sê maar mos, hy is die lads uitgesort.
2: Dit wil ek eers self sien.
3: Ja, ek moet gooi. Ek gaan na die skool. Hy moet nou asseblief nie 'n sien maak nie.
2: Ja, toe! En jy kom reguit huis toe na skool, Pieter?
4: Ja, ma.
2: Tyd dat ek uitvind wat in my kind se lewe aangaan.

0: Oh no. Seriously?
1: Môre Alet.
0: Ek gaan nie vra hoe Antjie ingekom het nie, maar lyk my hele Colorado's is besig om dik chommies met die security te word.
2: Alet, wie's daar?
0: Surprise, surprise.
1: Kan ek binnekom?
0: Het ek 'n keuse. Dis jou ma.
1: Oulike plekkie wat jy hier het.
0: Dankie, Antjie.
2: Rachel,
1: is jy besig?
0: Sy gaan vir 'n job interview.
1: Is hier nog iemand?
0: Rachel Bokka, please.
2: Ek kom.
0: As Antjie meen is hier boyfriends? Nee.
1: Maar ek is bly om dit te hoor.
2: Ma, vir hel.
1: Moet my nie wat die hel nie.
0: As jy my sal excuse.
2: Kom, ek wil eers sien waar jy bly.
3: Ek bly hier, okay, en ek slaap op die bank.
1: En waar slaap Alet?
0: In my kamer, de.
3: Kom, ek moet gaan vir interviews, ons kan praat in die bus op pad.
1: Ek hoor jou, Rachel. Dankie, Alet. Dankie dat jy na haar kyk.
3: Sorry, Alet. Kan ons nou gaan, ma, asseblief?
0: Check jou later, Bokka.

0: So, wat se craft interview gaan jy voor?
1: By 'n klerewinkel daar in die mall.
0: Ek tog hier werk by die nightclub.
1: Wat maar dit gehoor.
0: Om blikkies het dit vir jou.
1: Wie is al hierdie mense wat julle by my jazz insleep?
0: Moenie gil nie. Die mense in die bus hoor jou.
1: Kan julle my nie net uitlos nie?
0: Jy's my kind, Rachel.
1: Ek is nie meer 'n kind nie.
0: Jy's nog nie eers verdomp 18 nie, Rachel.
1: Ek is oor 'n maand en dan het maar nie 'n sê oor my lewe nie.
0: Ek het 'n sê oor jou lewe, solank jy my kind is, okay?
1: Hoe oud is ma toe ma uit die huis is?
0: Dinge was anders in my tyd.
1: Ja, sure. Ma was pregnant met my nog voor ma 20 was. Pa het my vertel hoe ma begin date toe ma nog op skool was.
0: Ek was daarom al in matriek gewees.
1: En ek's in graad 12.
0: Jy was in graad 12, Rachel. Dis nog 5 maande. Jy kan jou skool klaarmaak. Wat se kraaf dink jy gaan jy kry sonder matriek?
1: Dis hoekom ek vir 'n vreemd job interview gaan.
0: By jou klerewinkel.
1: Asof ma al 'n beter graft gehad het.
0: Ek was daarom al 'n sekretary by jou estate agent.
1: Dit maak ma 'n deluxe mami.
0: Ek wil net met jou baklei nie raak.
1: Los my dan net uit. Ek het vir myself dink.
0: Ek wil nie hê jy moet jouself verkas ek maak.
1: Toe maar. Ek sal nie. Ek gaan beslis nie eendag opeindig met 'n syplap man en my kinders in 'n caravan nie, ma.
0: Ek en jou pa.
1: Ek gaan okay wees. As ek iets ekstra met my werk maak, sal ek julle ook kan help. Pa Graft in 'n geval al lank nie meer nie.
0: Hoe meen jy nou?
1: Gaan kyk self of hy op Steenkamp se bouwsite werk maak. Ek moet hier afklim vir die mall. Maar geld vir Zaan.

0: Se goeie sit in frik in die middag sonnetjie.
1: Ah, kom jy aan daai sê dinklet.
0: Jy nog nooit die storie gehoor van ou frik wat elke dag poedel nakend vir so uur in die son gesit het nie.
1: Was dit nou iemand wat jy ken?
0: Maar almal ken vir ou frik. En toe sy buurman om eendag vra. Nou frik, maar wat sit jy elke dag so kaal in die son? Toe strek ou frik sy bene uit en sê vir die buurman. Ek bak my frikadelle.
1: Arme frik.
0: Ja. Arme frik. Blikkies het my die grap vertel.
1: Was jy by die hospitaal?
0: Die hele dag.
1: Sou hy nie huis toe kom nie?
0: Hulle wil toetsen doen.
1: Is dit ernstig, Klet?
0: Ek weet nie. Sê hom al lank al aan my dokter toe gaan. Maar nou dink hulle hy dalk iets op die pors.
1: Arme pleegnat. Ek sorry om dit te hoor, Klets.
0: Nee, jy het genoeg probleme van jou eie Sunny.
1: Jy al iets gehoor van jou sewende laan kompetisie?
0: Nee. Ek moes net verlede week eers aangeskryf.
1: Ek hoop regtig jy kry dit.
0: Ek droom maar net.
1: Jy het self gesê daar's niks fout met drome nie.
0: Laat my eens vorentoe kyk.
1: Miskien moet ons weer 'n ekter gaan soek.
0: Wie dink? Die een by die kostent.
1: Ja, ek wil juist met die vrou van die helpende hand gesels.
0: Ons kan woensdag gaan.
1: Jy gaan my net nie weer as iemand afgee wat jy op die straat opgetel het nie.
0: Dis nie wat ek gedoen het nie.
1: Jy was so goeie ekter geweest. Almal het gedink jy's hierdie barmhartige siel wat arme mense op straat help.
0: Nou, dis omtrent wat ek doen, Sunny.
1: Tot ons die rent moet betaal.
0: Ach, maar moet dan nie lelik wees nie.
1: Rachel het my vertel dat Frans lank al nie meer by Steenkamp op die bousite werk nie. Hy staan Borkie op straat, Klets.
0: Borkie?
1: Hy bekel, man.
0: Nee, Sunny, wat vertel jy my nou?
1: Dis kom ek met die helpende hartse vrou wil praat.
0: Ai, my mens. Nou gaan ek ook so met die chak.

0: vanaand celebrate.
1: Don't tell me.
0: Ek die graaf by die klerewinkel gekry.
1: Oh, it's a joke. Seriously.
0: En hulle betaal my 1200 'n week.
1: Nee? Well done.
0: So, waar gaan celebrate?
1: Ons gaan altijd naar die klap toe gaan, dan kan die molies meet.
0: Nee, iewers anders. Die klap is dan net vol krompies.
2: Er is geebied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
3: Ja, nee. Staatshospitaal is ook nie meer wat hulle was nie.
4: Is dit te sleg nie? En die suster is vriendelik.
3: Dis wag nou al ure vir jou uitslaag.
4: Die dokters is besig.
3: Maar een dag is 'n verpleegster.
4: Werk sy by die hospitaal?
3: Lank op pad gevat. Werk nou in Dubai.
4: Sy is seker goed vir haarself.
3: Moet jy altyd die positiewe kant van dinge sien?
4: Hoe gaan kry jy nie koffie terwyl ons wag nie?
3: Maar ek het al klaar 4 koppies in. Tydens die opgejack is ek nie.
4: Het jy al iets geëet?
3: Nee, he. Maar as jy honger, ek het vir jou broodjies gebring.
4: Ja, ek is alright, dankie. Ek worry oor jou.
3: Wat worry jy nou oor my? Jy sê jy wat siek is.
4: Ek worry oor waar jy jou rent gaan kry as ek nie meer daar is nie. Goeie huurder soos ek is moeilik om te vind.
3: Ach man, moet jy nou nie gaan so'n spook opjaag nie?
4: Hoe gaan het met die bure?
3: Frans bly nou buiten in Pietertjie se tent.
4: En Pieter?
3: Saam sy ma in die caravan.
4: Arme kind. Hoe hy dit daar in die tent daar buiten uithou?
3: Moet dit nou nie voorbij deurkom lê nie?
4: Hy moet elke oggend skool toe, Sam.
3: Maar hy is nou in die caravan.
4: Jy het 'n ekstra kamer in die huis wat leeg staan, Klits.
3: Wat vrou jy my nou, Bliegnout?
4: Laat die twee kinders daar in die huis by jou bly.
3: Ja, en as ek my oor uitvee, dan het Frans en Sanja my slaapkamer ingetrek en ek eindig op in die caravan.
4: Moet nou nie oordryf nie, Klits.
3: Maar ek wil klaar nie met die mense se problems te mekaar raak nie. Wat het jy se gebeur as hulle eers my huis intrek?
4: Net die kinders, of tenminste Pietertjie.
3: Moet geef hom jou buitenkamer.
4: Ek wil aan gedink, as het langer hier moet bly, dan kan Pietertjie maar daar in my buitenkamer gaan bly.
3: Jy gaan nie nog 'n dag hier by die hospitaal wees nie.
4: Nou is jy die een wat die positiewe kant sien, Klits.
3: Moet nie my nou verder ontstel nie, Pligtout. Ek dink ek sal nou maar gaan koffie kry. Ek gaan wag, maak my mal.

0: Wat maak jy?
1: Dis was die eerste dag op die job, toe dacht ek, ek kom surprise jou.
0: Jy mis my gesê het jy kom.
1: En is dit die surprise in Bokka?
0: Hou aan, ek gaan net vir die manager sê, ek gaan een smoke break vat.
1: Ek wil jy met jou werk verloor op die eerste dag nie.
0: Ek krijg 2 smoke breaks en een lunch break.
1: Maar dis amper lunch. Dan krijg ek jou nie buiten oor 1:30 en dan vang ons sommer iets om te eet. Ek stiek.
0: Oké. Wil jy ek moet jou bykie rondwijs?
1: Ander dag. Ek krijg jou buiten.
0: Kief, sien jou nana.
1: Jy lyk sexy, Bokka.

0: mooi wat.
1: Hulle noem het een boutique. Geef my die suikerhand.
0: Boutique? Klink soos een rechte krompie shop.
1: Los het een van elke uitrusting in die winkel. Vrou wat het besit design al eie kleren. En hulle is vet dier.
0: Nou, het jy die graft gekry? Weer aan niks van fashion nie.
1: Moet gelieg? Gesê ek van plan om self fashion design te swat. Die manager is mal oor my. My is gay.
0: Kan die goeie slaan so lak nie, Rachel?
1: Dit is net my eerste dag, maar ek is so excited.
0: Hopelik vind hulle nie uit het vir hulle gelieg, he.
1: Strictly speaking, het ek nie gelieg nie. Want as ek van die graaf te hou, mag ek dalk nog besluit om fashion design te gaan swat.
0: Ek is impressed, Wokka. Solank jy nie upstairs raak, he.
1: Ken jy my? En jy? Werk jy vanavond by die klub?
0: Ja. Molly is my vanoggend gebel.
1: En is alles cool?
0: Hy sê disappointed. Hy wou jy graag meet.
1: Jy het hom gesê, ek stel die belang om te dans nie.
0: Ek het. Hy wil nog net bietjie party.
1: Miskien moet jy ook vir jou aan 'n graft soek, Annette. Daai plek is die syfie. En al die mans... plek maak my net gril.
0: Luister, ons is nie allemaal so lakkie soos jy nie.
1: Sorry, sê wat ek bedoel nie.
0: Die flat wat ek en jy in bly is op Willman se naam. Ek kan hom nie drop nie. Waar kry ek 'n flat gehuur met my references?
1: Ons hoef nie vir altyd in sy flat te bly nie. As ek eers op my voete is, sal ek my eie plek kry. Kom bly jy by my.
0: Jy droom groot, Bokka. Ek het jou hulp nodig.
1: Met wat?
0: Met molies. Meet hom net een keer en dan weet hy tenminste ek het nie oor jou gejok nie. Hy dink ek het jou opgemaak.
1: Wat klink jy so bang vir hom?
0: Ek is nie bang vir hom nie. Ek wil hom net happy hou.
1: Nou, waar wil hy party?
0: Hy is genoeg na die klap toe volgende saterdag. Hy het gesê ek hoef nie daar aan te werk en dan kan ons bo kuier.
1: Waar die dansers is?
0: Ja.
1: Wat het jy vir hom van my gesê?
0: Ek het maar net gesê jy is desperate vir 'n graft.
1: En nou het ek een al het.
0: Sal jy tenminste daar dink?
1: Okay. Jy moet gaan, my lunchbreak is verby.
0: Ons het nog nie geëet nie.
1: Ek's fine. Wil eenoor 'n bietjie gewig verloor. Die manager het gesê hulle wil my nou en dan ook as model vir klere gebruik.
0: Is jy serieus nie?
1: Hier is my kans al het. Ek gaan groot gaan.
0: Jy, 'n model.

0: Die vermetelheid. Hy veroorsaak omtrent jou dood en dan dagen hier op asof niks gebeur het nie. Ek sal hy man vervurg.
1: Wat op aarde het jou nou so ontstel?
0: Nie wat nie. Wie?
1: Kom, sit toch.
0: Hierdie is my lis van my koffie nie.
1: Geef van my, ek sal het drink. Wie het jou so ontstel?
0: Man Frans Konradi het hier opgedaag.
1: En waar is hy nou?
0: Weggehardloop.
1: Van jou af?
0: My security guard, man.
1: Waarvoor jaag die security om?
0: Want hy het my betas, terwyl hy koffie gekry het.
1: Frans het jou betas. Is jy ook uitklets?
0: Hy het my nie regtig betas nie. Ek het net gemaak asof hy my betas het, so dat ek ontslaaf van hom kon raak. Is die koffie nie soet nie?
1: Nee, hy is net reg. Arme Frans.
0: Geen arme nie. Hy is een blikskottel, dis wat hy is.
1: Hy wil my mos maar net kom groet het.
0: Hy kom nie na by jou nie.
1: Is jy nou my bodyguard?
0: Lekies, ek wil jy net weer gezond kry. Wanneer bring hulle nou die uitslaan? Dis al amper 3 uur in ons wacht of vanoggend.
1: Ja, jammer. Die dokter was net nog hier.
0: En die uitslaan?
1: Daar lê die leer by my voete.
0: Kan ek maar kyk? Ek kan nie uitmaak wat die man hier geskryf het nie. Het hy dan niks vir jou gesê nie?
1: Ek het erge bronkitis en hy dink ek het emfyseem.
0: Emfyseem? Van die rook?
1: Ja, hy wil hee, ek moet ophou rook.
0: Nee, hy wil nie. Jy gaan ophou rook.
1: Hulle wil my nog 'n paar dae hier hou.
0: Want dis al wat hy gesê het?
1: Ja, dis al, ja. Hy sê, ek moet rus en ek stop sterk antibiotics.
0: Dis wat ek nog die heel tyd vir jou sê. Maar jy het nie oor in die. Ek gaan self met die dokter praat. Waar kry ek om in die handen?
1: Nou los ek nou klets, die mense is bezig, ek is nie emergency nie.
0: Wil ek so met die sister praat? Ek wil self met hierdie dokter gesels, so dat ons jou so gauw moontlik hier kan uitkry. Het snou terug!
1: Hy toch klets, ek gaan net een verdonder sien maak!

0: Frank. Wat maak jy hier?
1: Is ek net weg?
0: Sy het die sister gaan soek.
1: Ah, dankie toe, gaai vir mense is mal.
0: Trek toe die skerm, as sy jou hier sien. Dan rol ons nog liever op, laat ek kan sien dat sy aankom.
1: Hoe is dit?
0: Regs so. Ek kan die ingang sien.
1: Sy het my laat rondjaag deur een security guard.
0: Ek verbaas, jy is nog hier. Hoe het jy hier aangekom?
1: Wat is ook om ek een wit baiekie aan het. En dan denk ek is een janitor.
0: As jy nie oppas nie, beland jy nog in die tronk vandag.
1: Relax my blaar. Ek het alles onder beheer. Voilà.
0: Wat's dit?
1: Ek het vir ons elkeen een klein skoekie gebring.
0: Jy kan die tronk hier inbring, die Frans.
1: Hey. Dis een Johnny Longstop.
0: Nou mag jy aan. Weer al die heel ochend.
1: As hy, dat ek hom net opkry. As hy, zo ja. Slik vannig, dat hy val in die woestijn.
0: Het jy net twee gebring?
1: Hey, hoe ken jy my? Zo, is nog eniekie?
0: Ja.
1: Steek het onder jou kussen.
0: Dank je wel, Frans. Ja. Dank je, man. Waar, je beter gaan voor tijds terugkom.
1: Waar, ik weet het voor jou kom hallo zet. En kijk of je al right is, mijn oublaar.
0: Gaan al right wees. Hulle het mij op sterk pillen gezet.
1: Nou maar toe. Daar ga ik glij. Ons zie jou daar op die antische achterplaats. Hey. En hoe wij aan het Johnny verlaten.
2: En as jy nou hier binnen toegetrek is, blieg nou?
0: Die nurse was hier, sê ek my bloeddruk kom neem.
2: Ek kon nie die verdomde dokter ken nie aan die kry nie.
0: Ek het jou gesê, die mens is vreselik bezig hier met al die patiënte.
2: Ja, jy is ook een patiënt. Wat reik soos alcohol hier in jou bed?
0: Seker nie nurse klets, was mos hulle hande met die alcohol seep.
3: Er is gebied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
2: Nou was ko?
4: Kwaai lappies.
2: Moenie jou klere so rondgooi nie.
4: Wanneer kan ek terugtrek in my tent?
2: Wanneer jou pa omgedra.
4: Ja, wanneer is dit?
2: Nou, hy vir pastoor gesien het.
4: Nou, dit het nie die vorige keer gehelp nie.
2: As jou pa homself nie die keer gaan regrikkie, gaan ek vir hom los.
4: Ma het dit al 100 keer gesê. Ga wil hy my tent terug hê.
2: Hier, eet.
4: Oh, wat is dit?
2: Een pulchersbroodjie.
4: Maar weet ek daar nie van pulchers nie?
2: Want dit is goed vir jou. Omega 3 en vitamine D en wat have you.
4: Is ons nou op een health diet?
2: Ons is op een wat ons kan bekostig diet.
4: Omega 3 en vitamine D. Had ek jou maar eet, pulchert?
2: Luister, het jy alweer een wasa van Rachel gekry?
4: Ek is juist nog op haar aan haar toe. Kon ma toe gegoog en ons kry daar by Letse Flat.
2: Ja, ons het gechat. Sy wil haar eie kop volg.
4: Nou weet, maar seker sy het een graft gekry.
2: Sy het? Sy jou laat weet?
4: Dat is my vrou gaan kyk.
2: Is sy gesê waar sy werk?
4: By fashion boutique.
2: Hulle betaal haar seker niks.
4: Vir my gesê sy kry dik, Milies.
2: Sy klaar geëet?
4: Geen my die ander helft van die pulchert broodje vir pa. Ek moet gooi, ek wil op pad te draai gemaakt bo in blikkies.
2: Het jy vir Antie Klets gevra of jy vir hom kan gaan kuier?
4: Ja, ek het, ek sien pa nie.
2: Wat het jou pa nou weer aangevang?
4: Antie Klets het hom daar by die hospitaal verbied. Sê hy dra braaf aan vir hom blikkies. Kan ek vir Rachel sê, maar stuur groete?
2: Sê vir sy moet huis toe kom. Dis al.
4: Nou, hoe wat sy meer gaan huis toe kom nie maar. Sy het een graaf gekry in die een van die daas in haar eie flat en dan is sy die laks gesold.
2: Moet jy net die idees kry nie, manie?
4: Oh, laat ek gly voor my begin preek. Cheers!
2: Sê vir Rachel! Moet nou net die

0: fris.
1: Ach, sorry, jy moes so lank wag.
0: Ach, toe maak ek jou lekker gekokkenotje daar by die boutiek. En lekker lanie gelyk. Is jy klaar vir die dag?
1: Jep. Jy lus om iets te gaan eet.
0: Six love. Het jy mielies?
1: Ek het 'n bietjie jam. Waarvoor het jy lus?
0: Hamburger sal lekker wees. En 'n milkshake.
1: Nou maar kom. Ons het 'n burger joint net hier buite.
0: Ach, lyk so anders is, asof jy genuine happy is.
1: Ek is, boetie. Ek is. Laat ons geëet.
0: Hoekom met Jenny iets bestel om te eet nie?
1: Ek gaan vanavond na 'n party toe.
0: Nogal, dis 'n werkparty.
1: Alet se baas het ons genooi.
0: Daar by die nightclub.
1: Hy wou ons so 'n toernooi, maar ek het gesê moet ons eerder stiek vir ete by 'n fancy plek. Hy wil ons betaal.
0: En wat is die dude se naam?
1: Moelman, maar allemaal noem hem Moelies.
0: Moelies? Klink bekend, ek swer ek het sy naam al iewers gehoor.
1: Jy het seker by ma en pa van hom gehoor. Ah, hier's 'n burger.
0: Ah, dankie. Dis redelik lekker. Wil jy nie share nie?
1: Eet. Ek sê mos hy gaan vanaand fancy chow.
0: Ek sê maar om Nico het al van Moelies gepraat.
1: Waar sal Nico nou van Moelies vanaand ken?
0: Nico het sy oor op die grond. Sy het my vertel het waar Letse flat is. Die ene man die burger is die laks, papie.
1: Pieter, is Nico nie bietjie oud om jou chom te wees nie?
0: Hy was ons al met Journey klas.
1: Exactly. Hy is in graad 12.
0: Nico kyk uit vir my, okay?
1: Nou kom jy skooltaak aan?
0: My blikkie is limos in die hospitaal.
1: Wat het gebeur?
0: Ma jou niks gesê nie.
1: Ons het net vinnig op die bus gechat.
0: Ja, pa en oom blikkies het hard gekuier en toe raak oom blikkies siek. Ek was juist op pad hierheen daar by hom aan, maar hy het geslaap. Oh, die burger val nou lekker. Kom hier, maak shake.
1: So, wat nou van jou skooltaak oor oom blikkies?
0: Ek wil dit oor jou doen.
1: Oor my?
0: Oor jou big move. Ek wil jou story in die klas vertel.
1: Oh, jy is laf. Kom, maak klaar die milkshake. Ek moet move.
0: Ach, kom nou, sis. Jy is bezig met een rags to riches situasie. Ja, dink net wat allemaal by die school sal sê as hulle hoor het een graaf by een fashion boutique. Rachel Conradie has moved up in the world.
1: Jy vertel niks van my vir enig iemand by die school nie. Hoor jy my?
0: Oké, ek sorry. Ach, my milkshake is klaar.

0: daar binnen, Sam.
1: Wat wil jy, Frans?
0: Kan ek dink om?
1: Ek spies om aan te trek.
0: Ons is mos getrouwd, Sam.
1: Kom binnen, verdomp.
2: Zo, ja. Ja, waar ga jij?
1: Samen met Klet.
2: Naar die, Ga jullie weer naar een nightclub?
1: Nee, Frans, ons gaan help met de aantieten bij die kosttent.
2: Wat is een kosttent?
1: Ik heb je verteld van die kosttent, maar je moet zeker te babbelen als om te onthouden. Schuif, ik wil bij die kas uitkomen. Mijn schoenen krijgen.
0: Ik heb voor Klet gaan zeggen, ik is sorry voor blokjes.
1: Toe, move! Mijn schoenen aantrek.
0: Man, dat is in mijn school dat die caravan zo beknopt is.
1: Gaan zit niet daar op die bankje als
0: je... Ja, oké. Kosten, zei je.
1: Nou, helpen de Hanse mensen.
0: Nou, nooit van alle geworden.
1: Ik heb het voor Rachel gezien.
0: Zwaar, hè?
1: Pieter is het werk gekregen.
0: Bij die nightclub?
1: Klerenwinkel.
0: Ah, ja, nu gaat ze nooit terugkomen.
1: Nee, te danken aan jou.
0: Ach, Jan Stef. Moet alles altijd mijn schuld wees.
1: Ik weet, jij werkt niet meer bij Steenkampse bouwsite, niet Frans.
0: Waar kom jou sulke nonsens?
1: Ek weet ook, jy staan borkie by die robots.
0: Oh, ek doen dit net vir 'n bietjie ekstra.
1: Ekstra geld om te soep.
0: Het Pieter jou vertel?
1: Rachel. En ek begin al meer verstaan hoekom sy geloop het.
0: Ai, vrou.
1: Jy gaan skamte, Mary.
0: Wat sê jy? Gaan jy ook nou loop?
1: Dis hoekom ek vanaand aan die kos het gaan.
0: Maar hier is mos kos. Ek het die naweek groceries gaan koop.
1: Nee, Frans, ek wil gaan hoor of hulle my nie kan help om ook werk te kry.
0: Praat van skaamte verloor. Wil jy nou gaan tou staan by 'n kostent? Wat se werk sal jy nou kry, Sam? Jy jare laas gewerk.
1: Ek was al 'n receptionist.
0: Ah, ek weet
1: maar. Ek kan weer een word.
0: Ek het jou gepromis. Ek gaan vir pastoor sien.
1: Ek glo nie meer nie, Frans. Ek moet gebid.
0: Jy kan die Here nie afsien nie, Sam.
1: Ek sê vir jou af, Frans.
0: Is dit nou weer Klets wat in jou ore fluister?
1: Klets het hier nie niks te maak nie.
0: En waar sal jy gaan bly, Sam?
1: Net hier.
0: Dan bly ek maar in die tent. Maar ek gaan nie die rent betaal nie.
1: Jy hoef nie meer die rent te betaal nie. Ek sal dit self betaal.
0: Ek gaan op my voete kom, jy sal sien. Pastoor sal help.
1: Ek kan nie meer so aangaan nie, Frans. Sorry.
0: Geef mij net één kans, Sam.
1: Hoe lang? Een week? En dan zei die weer...
0: Ik heb mijn speech klaar uitgewerkt, Sam.
1: Wat een speech?
0: Als ik al voor die gemeente sta, wat wil je hoor?
1: Nee, ik wil niet meer hoor. Hou niet op, hou niet op.
0: Sam, ik is klaar met die braf. Morgen zien ik van pastoor, laat ons bid. Faaljas uitdruif, wegblaf, niks zal ik vrees niet. Ik zal getuienis gee en samen met pastoor voor allemaal vertel wat een slecht moord was, Sam.
1: Ik kan je niet meer geloven, nie, Frans.
0: Check eens aan. Huh? Kijk. Ik heb een lottokaartje gekregen. Ik heb Marielle gepraat of om gevraagd. Ik moet voor ons die nommers geven. Net 6 of 5 en die bonus. En ons is alright. Ik zal 10%, nee, zomaar 20% van pastoor geven. Net om insurance te kopen. En dan zal ik voor onze fancy huis gaan kopen met die rest. Zomaar 2 garages, 2 karren. Zomaar een stasiebaan voor jou en die kinders om te rijden.
1: Stasiebaan.
0: Ja. Met zulke lekker getinte ruiten.
1: Is babbelas en jy troop.
0: Nee. Dis geloofsam.
3: Sonny! Ek is reg om te gaan.
1: Ek moet gaan. Klets wag vir my.
0: Sal, geef my net nog een laatste kans. Dis al wat ek vra.
1: Trek die caravan toe as jy moet gaan. Kijk dat Pieter iets eet.
0: Jy gaan spijt wees. Jy gaan sien. Frans Corradi, laat iemand aan mors nie. Ek sê op vloer, laat my. Ek het my trots.
4: Wat gelei nou wees hoe daar binnen? Ek toch, jy het om die caravan beleid. Jy kan nie laat hy jou so sag maak, nie?
1: Kan ons het gaan, asblief, Klet.
4: Jy ook kan. Lyk of jy wil huil. Ek is verby. Ek het ons 'n taxi gekry. Hy wag al voor. Dankie tog. Ek wonder of ons gaan moet stap. Ek stap nêrens in die donker nie. Dis laat my veilig hê. Onthou jy nog die dae wat 'n mens die tyd van die aand bietjie kon gaan stap? Kinders het in die strate gespeel. Ou mense was veilig. Hoe sê daai een doempoefster? Die wêreld is ons woning nie.
5: Geef niet aan Achterplaas deur Charles Euphorie.
6: Dis 'n fancy restaurant. Het Moman het gekies.
4: Ja, oh, hy's groot dik chommies met die eienaar.
6: Sal ons lank iets bestel?
4: Ons wag tot Molies kom.
6: Ek stoor Salet. Kom ons bestel koeldrank.
4: OK. Hallo, meneer kelner.
6: Meneer Kelner.
4: Dit is mos 'n fancy plek. Hier, kom maar.
7: Goeienaand, dames. Wat drink julle?
6: Soda water vir my.
4: 'N Bier vir my.
7: Sal dit albes?
4: Dis al, dankie. Ons wag vir iemand.
6: Hy het ons dames genoem.
4: Ons is mos dames.
6: Dink jy ek was al ooit in so 'n eetplekkie?
4: Raak gewoon nou aan bokka. Die al menu gecheck?
6: Nee. Jy. Kom ons loer.
4: Ek gaan begin met 'n Tom Yum Goong.
6: Wat is dit? Sop met paravissies.
4: Lekker prawns en mushrooms.
6: Prawns. Kokerrotte.
4: Dis daai kos, bokka.
6: Jy meen alles is Thai.
4: Jy sou lekker verspot. Toe, waarvoor het jy lus?
6: Ek sal begin met die Tom Yum Gal.
4: En wat is daar in?
6: Hot and sour soup with chicken, tomatoes and mushrooms.
4: Hoender, ach, wees bietjie meer daring, bokka. Dis my Sally, moet seker Molies wees. Ja, dis hy, hou aan. Yes, Molies. Ja, ons is. Maar jy het gesê... Oké. Okay. Ek sal wel hoor. Hoe laat? Oké, okay, ek maak so.
6: En nou?
4: Ek kan dit nie maak nie.
6: Hoe kon nie?
4: Hy het gesê ons moet hom later by die klub kry en solank iets eet.
6: En wie gaan vir die kos betaal? Het jy die pryse gesien?
4: Ons kan dit op sy tab sit, hy ken mos die eienaar.
6: Dis ongeskik van hom.
4: Molies is 'n besige dude, Rachel.
6: Ek het gesê ek wil nie weer na die klub toe gaan nie, Alet.
4: Hey, ons eet lekker en dan pap ons het in vir 'n drink.
6: Ek het nou nie lus vir Tom Yum Gal kos nie.
4: Wil jy nou ons hele aandjie uitspoil?
6: Ek gaan nie na die klub toe nie.
4: Jy's dit vol nonsens.
6: Ek het saamgekom omdat jy my mooi gevra het, Alet. En ek mind nie om Molman te meet nie, maar nie by sy nightclub nie.
4: Ok. Ek sal hom WhatsApp en sê ons kom nie.
6: Ons gaan kry eerder 'n lekker pizza.
4: Oh, jy sê wel. Maar jy gaan hom voorbetaal.

0: slaap jou paal, Pieter?
1: Snap die tent binnen uit die grond.
0: Jy moet ook bed kry, is morgen school.
1: En waar was ma en Antie Klets vanavond?
0: By die helpende handse kosttent.
1: Oh, wat maak julle daar?
0: Man Klets het gesoek na die actor.
1: Oh, wat is die actor?
0: Hy gaan vir haar acting klasse gee.
1: Gaan sy steeds aan oor haar seemlaan competitie?
0: Sy geloof vast, sy gaan het wen.
1: En wat wen sy?
0: Klein rolliekie in seemende laan.
1: So waar? Joh, die ante het die laks drome.
0: As hy net die actor in die handen kan kry.
1: Maar nou, wat soek die actor by die kosttent?
0: Hy is blijkbaar down and out.
1: Maar ek dacht aan actors maak dik milies.
0: Misschien het hy ander probleme.
1: Braf probleme soos pa.
0: Jou pa het meer as braf probleme.
1: Is ma bezig om vir pa te los?
0: Ek gaan ook my eie graft kry.
1: Nou, waar sal ma graft?
0: Moet jy jou nie worry nie.
1: Misschien moet ek ook maar gaan graft.
0: Jy gaan klaarmaak met school en matriek kry en universiteit toe gaan. Iemand moet uit die gemors kom. Toe, af met die lig, dat jy slaap. Is al na 10. Dinge sal regkom. Moet jy nie worry nie.
1: Ma moet lekker slaap.
0: Dankie, my kind. Lieve vader, ek voel mooi dat jy achter my kinders sal kyk en jou hand oor hulle sal
1: hou. Kom aan, ek bietjie sagter bid.
2: Away, Niku.
3: Who's it, Blaze Paul?
2: Quiet, quiet. What's up, bro?
3: Keef, dude. Hoor jy, ek gaan gauw een guai kap. Stap jy saam.
2: Ach, jy weet ons een grokie, bro. Maar is this anyway amper voorbij?
3: Jy denk jy gaan hoofseen word of wat, Pieter?
2: Nou, ek soek net die moeilijkheid met die onies nie.
3: Ja, okay.
2: So wat spat jou kan?
3: Waar jou iets gevra het.
2: Jy het een keer gepraat van een moelman, dude.
3: Jy bedoel moelies? Wat soek jy van al die beestbal?
2: Nee, niks nie. Ek wou my net weet of jy hom ken.
3: Brakie, allemaal ken vir moelies.
2: En, maak hy uit.
3: Moelies maak hy uit, die. Hy maak het happen. Hy is nie maar raps nie. Die papi bly daar aan die rive in een grand huis en hy rij met groot Max. Om ander dag in een nieuwe Murkie gesien.
2: Jo. Ja, ek dink my sis Rachel is die mekaar met hom.
3: Jou sis?
2: Rachel kie de beer?
3: Ja, eindelijk al Chommy Alet. Jy weet ons van Alet.
2: Daai skerp.
3: Sy is een van Moelies een kroegkonijnkies.
2: Wat ek wil weet is, is Rachel ook kou met hulle te hang.
3: My brakie, kry my vanmiddag na school en gaan wys ek jou waar Moelie se posie daar in die rive is. Dan sal jy verstaan vir wat so wicked jou sister na let staan in bed.

0: Waarmee kan ik mevrouw help?
1: Ma.
0: Ik zie jullie zulke mooie rokken.
1: Ma.
0: Wat zoek mooi hier. Ik heb kom kijk van je werk. Hoe kan je net die instappie? Hoe kom je hier is mijn dochter? Voor mama in bar is. Kan ik maar omkijk? Moet aan niks raakie. Wat is ek te kom in vir hierdie winkel? Hoe kan jy eens 'n serpie bekostig hê? Kan ons 'n bietjie gesels?
1: Nee, binne nie.
0: Ek het spesiaal mooi aangetrek.
1: Maar lyk asof my kerk toe gaan.
0: Gewag vir my buite daar rook ons seun. Ons bankies vir rokers in die parking lot. Kan ons eerder vir 'n koffie gaan? Ek het tyd vir koffie nie. Gee my 5 minute. Ek moet sê dis 'n oulike winkel.
1: Sien maar buite.
0: Goeie omhekies.
1: So, ek 10 minute smoke break.
0: So, jy kom my laat weet dit.
1: Ek seker Pieter vertel my alles.
0: So, hoe is die kraft?
1: Lekker. Hulle wil ek met Marl ook.
0: Wat moet jy Marl?
1: As wanneer die kleren inkom?
0: Wat kost hulle rokke?
1: Enige iets van 2000 rand.
0: Wie geld vir sulke klere?
1: Ons sal verbaas wees. Nie almal is so broke soos ons nie. Ons gistermiddag 'n vrouie wat weg is met 3 sakke klere. Sy het maklik oor die 10000 rand gespend
0: op klere.
1: It's good at.
0: Kry jy daar 'n tips?
1: Sy waiters die ma, ek's 'n sales assistant.
0: En die mannetjie wat daar saam met jou werk?
1: Hy's nie die manager. Sy naam is Davie.
0: Waar is die eienaar dan?
1: Hoekom is my?
0: Ek ga jou pa los.
1: Vir die hoeveelste keer?
0: Hierdie keer is dit anders.
1: Ek moet uit pad hierheen gekom om dit vir my te sê.
0: Ek ga ook vir my graaf soek. My eie geld verdien.
1: Wat het nou weer al by Antiklets gebeur?
0: Jou pa slaap in Pieter se tent.
1: En Pieter?
0: Hy is by my in die caravan.
1: Klink vir my na die selle oud chommel.
0: Ek het gisteraand met die vrou daar by die kostent gesels en sy het gesê sy gaan my help om 'n graaf te kry. Miskien ook beter bly plek vir my en Pietertjie. Dan kan jy...
1: Ek kom nie terug, ma. Hou nou op aan my torre.
0: Dinge sal beter wees as jou pa nie daar is nie.
1: Maak hom net nie weer hier aangesuiker, hoor ma my.
0: Ek is jammer oor alles, Raag. Ek is so jammer.
1: Ja, sure. Ek gaan werk. Bye, Ma.

0: Dit moma se posie.
1: Yes, ja, bro. Hy twee sulke groot Dobermans.
0: Is jy al daar binne in die huis?
1: Jy is lekker in 'n skiere.
0: Yes, hy moet dek milie sê.
1: Ek het jou gesê, hy's 'n deluxe papi.
0: Kom. Waar gaan jy nou?
1: Sy agterplaas border op die park hier aan die kant.
0: Kom ons duik eerder, Nico. Ek wil nie moeilikheid maak nie.
1: Ons gaan nie moeilikheid maak nie. Ons gaan net 'n bietjie kokkenotch praatjie.
0: Kom, is net hier af. Wat wil jy my wys?
2: Volg my.
0: Waarin gaan ons?
1: Klim in die boom.
0: Nee, man, wat sal ons sien?
1: Ons is in die parkie. Dis public property.
0: Klim. Hoog moet ek klim? Nog eentje. Toe move over, laat ek aan sit.
3: Ok, ek nie val nie.
0: Nou, wat sien as sy nou?
1: Check it, daar die swembad.
0: Ja, dis mense wat swem.
1: Checkie bokkies, my bra.
0: Nou, wie is al die girls?
1: Hoofloos dansers, bra.
0: Oh, sien jy vir Moelman iwers?
1: Da, die dude met die sombrille.
0: Papi! Hy lyk soos 'n bodybuilder, kom ons gaan.
1: Hey, jou gooi nooi! Ek soek hy ding!
0: Wat doen jy? Hy het ons gesien.
1: Go!
0: Klim af, laat ons gooi!
1: Damn it, Nico!

0: vlieg terug. Alet?
1: It's okay. Het ons bier.
0: Wat gaan met jou gesig aan?
1: Ek my geslaan.
0: Wie?
1: Molies.
0: Wat? Kijk hoe lyk jou lip.
1: Is ek het Tjinga die tol gesteel.
0: Oh, wanneer het dit nou gebeur?
1: Ek vanavond aankom by die klaar.
0: Kom sit. Het jy geld gevat?
1: Ek weet nie wat ek gaan doen nie.
0: Jan stuip girl, hoeveel het jy gevat?
1: Hoe dit jy spend, ek en jy so lekker bokka?
0: Moet nie vir my sê jy vat nog heel tyd uit die tilly al
1: het? Ek het gedink, hulle sal het uitveer nie, okay?
0: Hoe lang doen jy dit nou al?
1: Die laaste 2 maande. 100 rand beteken 200-300. Ek word omtrent nooit getip nie, Rachel.
0: Hoeveel praat ons van total?
1: Omtrent 8000 rand.
0: Maar hy wil het seker nou terug hê.
1: Hy het my gegee tot môre aand. Wat gaan ek doen, Rachel?

0: binne, Frans.
1: Dankie, liefde.
0: Jy het geskeer.
1: My baard het te lang geword.
0: Seker gehelp as jy boorkie staan?
1: Ek staan nie meer boorkie nie meer nie.
0: Maar jy nou ook soos Rachel Kraft gekry?
1: Nee, ek kom net van pastoor af. Ons het lang gebid.
0: Dis seker hoekom jy geskeer het. Koffie?
1: Het sal lekker wees, dankie liefde.
0: Frans, hou op met die liefde. Het jy al geëet?
1: Pastoor se vrou het vir my 'n toebroodjie gegee.
0: Voor of na pastoor die drankduivel uitgedryf?
1: Moenie spot nie, Sam, dis ernstig gewees.
0: Ek sê die ketel aan.
1: Ek was naar en ek het opgegooi.
0: Van mevrou pastoor se broodjies?
1: Nee man, van die duivel wat uit my uitgeblaf is.
0: Jy beter ook 'n dokter gaan sien.
1: My geloof is sterk, Sam.
0: Frans, hoeveel keer het jy al probeer ophou drink?
1: Hierdie keer is anders, Sam.
0: Toe ek gedroog het, het ek in die hospitaal beland. My lyf was vol drankgif. Hulle moes my op 'n drip sit. Jy was daar.
1: Ja, jy's 'n vrou, ek is sterker. Besides, pastoor het klaar gereël dat ek terug uit toe gaan op Woensdag. Hulle het jou gehelp.
0: Jy gaan siek word. Jy gaan moet besig bly.
1: Moet jy nie worry nie, ek het klaar groot planne.
0: Waar is die lotto kaartjie wat jy gekoop het?
1: Hier in my sak, hoekom?
0: Geen vir my.
1: Wat wil jy met die lotto kaartjie maak?
0: By my hou. Wanneer is die lotto?
1: Dis saterdag sin, die grote.
0: Nou, maar as jy kan nuchter bly, tot sonoggend. Ek hier die lotto kaartjie terugkry.
1: Wat jy?
0: Misschien ben jy nog.
1: Ben jy nou een wenskap?
0: Tot zondagochtend. Net 3 dagen.
1: Oké. Okay. Dat is een deal. Hier. Hou die kaartje. Dat ze jou wees.
0: En als je ziek raak, dan sê jy my. Dat als je bij een dokter kan krijgen.
1: De Heer het mij zijn genade gegee, San. Zijn hand is oor mij.
0: Ik hoop voor jou, Patse Frans. Hier is je koffie.
1: Dank je.

0: Goed jy geslaap?
1: Keierig. Nachtmerries gehad.
0: Voel jou lip vanoggend?
1: Nog seer. Vark.
0: Jy gaan nie terug hê.
1: Ek moet, ek skuld molies.
0: Waar gaan jy 8000 rand kry, Alet?
1: Ek het gedink ek moet my wiele verkoop.
0: En dan sit jy sonder 'n kar.
1: Wat anders moet ek doen, Rogel?
0: Kan jy my afbetaal nie?
1: Ek maak skors 400 rand te aand.
0: Ai, wat het jou laat dink jy gaan daarmee wegkom?
1: Ek weet nie, ek was desperaat, okay? En ek hou ons twee aan die gang vir die laaste paar weke. Waar denk jy kom al die ching vandaan wat ek jou nog heeltyd so leen, Bokka?
0: Ek sal het vir jou terugbetaal. Ek kry my eerste pay Vrydag.
1: Het gaan nie genoeg wees nie. En hy het gesê, hy gee my net tot vanavond. As ek betaal nie, gaan hy my wiele vat en my fire.
0: Maar dan kan jy hom ons afbetaal en jou kar terugkry as jy die 8000 klaar betaal het.
1: Ek trust hom nie.
0: Jy het gesê, jy is sulke dik buddies.
1: As op hy geld kom, is Molies niemand sy buddy nie.
0: Jy kan altyd polisie toe gaan.
1: Dis jy mal, hy sal my vrek maak.
0: Hy het jou aangerand, Alet.
1: Ek dink jy het graasplekke wie Molies is in Rachel. Die polisie drink en keier by die nightclub. Hy is dik met allemaal.
0: Okay. Is die kar op jou naam?
1: Nee, is op my ma's naam.
0: Dan gaan jy die kar verkoopie.
1: Ek sal hom moet gaan vra.
0: Toch jylle praat nie.
1: Ek is in die moeilikheid, Rachel. Ek het nie 'n keuse nie.
0: Kan jou ma nie vir jou die geld leen nie?
1: My pa sal het nooit toelaat nie. Kan ons ten minste net gaan uitvind wat ek vir my wiele kan kry. En as ons 'n koper het, dan sal ek my ma gaan chat. Maar ek moet die geld teen vanaand hê.
0: Nou maar gaan stoort jy so lank, dan gaan ek saam met jou.
1: Thanks, Bokka. Is 'n pallie 1000.
0: Ek dink as jy Molies eers betaal het, moet jy dan vaai.
1: Ons praat later daaroor. Dat ek net uit hierdie gemors kom.

0: Chris.
1: Wat kan jy my tuin kon rari?
0: O, oh, ek haal bykie die onkruid vir jou uit.
1: En weet jy gevra om dit te doen?
0: Jou tuin is verwaarloos.
1: Ek weet. Wat het jy van tuin maak?
0: Maar ek het groen vingers.
1: Wat haal jy daar uit?
0: Ja, die dodder teer op jou ander plante. Kijk hier.
1: Jy bly net weg van my roospompies.
0: Ja, jou roos is al gesnoei moet worden.
1: Jy raak nie aan my roose nie.
0: Maar die tijd van die jaar is goed om te snoei, kletsen. En jou grond kort bykie kompos en kalk. En dan sal jy mooi blomme in die lente kry.
1: En wat se roose is hierdie nogal? Kom meneer, jy weet mos.
0: Wel, hierdie, hierdie lyk vir my soos Mr. Lincoln, is ek reg?
1: Maar jy los hulle.
0: Ons moet ook een plan maak om die slakke daar tussen die klivia's uit te hou.
1: Ek gooi gereeld sout vir die slakke.
0: Het jy al bier probeer?
1: Bier?
0: Ja.
1: Jy gaan my plant ook verslaaf maak aan die braaf van die Frans Koradi.
0: Die bier lok die slakke, man, dan versuip hulle.
1: Vat jou goed en kom net uit my tuin voor ek jou versuip.

0: sê hy?
1: Hy sal jou 20,000 rand gee.
0: Wat? Ek het amper 40,000 vir my tjorie betaal.
1: Dis nou die derde dealer, Alet. Jy gaan nie meer kry nie.
0: As ek 20 kry en molies betaal, sit ek met 12,000 oor. Ek sal nie eers 'n ordentlike scooter kan koop nie.
1: Tot hoe laat het Molman jou gegee?
0: Hy het gesê wil sy ching vanavond as ek inkom.
1: Ons moet nog by jou ma aangaan en die papiere ook kry.
0: Ek gaan nie my wiele vir 20,000 verkoop nie.
1: Jy is die een wat gesê het, jy het nie 'n keuse nie.
0: Ons gaan traai nog een dealer.
1: Jy sal 'n beter prys kry as jy het privaat verkoop.
0: Ons het nie tyd daarvoor nie, Bokka.
1: Nog een dealer, anders moet ons 'n ander plan maak.

0: slakke bier voer. Waarvan praat jy klet?
1: Dis net 'n verskoning om te suip. As ek weer sien, dan lê hy lekker gekletter tussen my roosbome saam met die slak.
0: Waar's Frans?
1: In my tuin, man. Kom tog besig om onkruid uit te haal.
0: Jou tuin 'n bietjie verwaarloos. Kom sit. Ek spesie om 'n breadie te maak vir Pietertjie.
1: Kyk maar hier op jou bed sit.
0: Sit net waar jy wil. Arme kind, dit lank lank iets ordentlik geëet. Kan ek vir jou 'n bietjie tee maak?
1: Nee, los die tee.
0: Ons het 'n mooi tuin gehad. Toe ons nog in die huis gebly het. Frans het nogal groen vingers. Van hom wat ek geleer het om die groentetuin hier agter aan die gang te kry.
1: Ek soek die bure in my tuin nie.
0: Dit werk nogal.
1: Dink jy nou regtig hy gaan die bier vir die slakke voer?
0: Frans was vanoggend toe by die pastoor en hulle het gebid.
1: Is hy nou weer besig om jou sag te maak, Sunny?
0: Kets, hy het gepromis hy gaan niks drink tot Sondag nie.
1: En wat van daarna?
0: Ek het self daai paadjie geloop, Kets. Is nie maklik nie.
1: Wat het gemaak dat julle twee so begin drink?
0: Ek wil nie daaroor praat nie.
1: Mama, was jy net so erg soos hy?
0: Ek weet nie wie van ons toe die ergste was nie. Maar daar was 'n stadium wat hulle die kinders by ons wou kom wegvat.
1: En was dit toe jy oppak?
0: Ja. En ek sal 8 maande skoon.
1: Oei. Is dit siekte, Sunny?
0: Dit weet ek goed. En daarom is dit dalk 'n goeie ding dat Frans jou tuin bietjie regkry. Dit sal hom besig hou, Klets.
1: Ja, hy weet daarom wat sy rose ek in my tuin het. Daarom goed kry swaar. Ek het nie meer energie om in die tuin te werk nie, man.
0: Nou, maar laat Frans jou help. Hy ken sy ding.
1: Maar ek gaan hom nie betaal nie. En hy gee nie vir my slakke bier nie. Daar moet ander maniere wees om van die goed ontslae te raak.
0: Ek is seker hy het net met jou gespot.
1: Hy breed hier uit lekker. Wat sal in, Sunny?
0: Ek het 'n bietjie skaapskenkels gekry. Was op spesial.
1: Ooh, ek's mal oor skaapskenkelbreedie. Wat's nog daar in?
0: Kom kyk. Tamatie en groenbone.
1: Ooh.
0: Dit ruik te lekker. Dis my ouma Kotie se resep.
1: Dis wat ek nie verstaan nie.
0: Wat verstaan jy nie, Klets?
1: Jy en Frans. Jy kap 'n skypak, jy maak lekker kos en nou hoor ek hy kan tuin maak. Waar het alles verkeerd geloop, Sunny?
0: Kom nou hier. Jy wil toch ons opzet story, hoor ik het.
1: Hoe lang terug het Frans sy werk by die fabriek verloor?
0: Amper 4 jaar. 3 jaar dat ons in die huis is.
1: Waar het julle gaan bly na julle uit die huis uit is?
0: Hier is 'n woonstel gehuur.
1: En kon julle die rent betaal?
0: Nie vir lank nie. Ons het 'n ruk by my maale gaan bly, maar hulle is ou mense. En hulle trek op my swaar. Het is my pa oorlede.
1: Waar is jou ma nou?
0: Ouwe thuis. Germiston. Ek kom nooit daar nie.
1: Hey, son. Franse mense?
0: Nee, Frans het nie meer mense nie. Allemaal sikkelklets.
1: Ja, wie jy. Die wereld het verander. Hoor ek, jy moet vir my daai skenkelbreed die resep gee.
0: Ek het uiteindelik hy ekter toe opgespoor.
1: Jy het?
0: Was jy terug by die kostent?
1: Nee, maar... Ek het hulle my nommer gegee, gesê as hulle hom sien, dan moet hulle hom sê om my te bel.
0: En toe bel hy? Wat vertel? Ek gaan hy vir jou acting klasse gee.
1: Hoe sal maar moet sien? Ek het hom genooi om te kom eet by my. Maar soos dit van my klink, sukkel die acter met dieselfde probleem as Frans.

0: There was a total waste of time.
1: Ek stors. Ja, iets om te drink.
0: Bring vir my 'n bier, Bokka. 19,000. Sy gaai.
1: Die ander dealer het jou daar 20 aangebied.
0: Ek gaan nie my wiele vir so min verkoop nie.
1: Hier is jou bier. So wat sê jy vir Moan?
0: Toss on her way. Kom sit.
1: Ja, en dit is?
0: Ek het jou gesê die girls wat op die boonste vloer by die nightclub werk, maak makkelijk 1,000 en meer aan te hand.
1: Het moeilijk nie gesê jy is dit doe wei vir hof los nie.
0: Ek is. Maar jy is nie.
1: Wat vraag jy nou vir my, Alet?
0: Jy hoef net so 8 keer te dans. Besides, jy skuld my al klaar oor 1,000. Rachel, wat sê jy?
1: Jy wil hê, ek moet my moelman gaan dans om jou skuld te betaal.
0: Hey, Bokka, ons is ons buddies. Net die een keer.
1: Ek sal enig iets vir jou doen, Alet. Maar nie dit nie.
0: Oei, hey, moelman moet my weer stik en klap.
1: Okay. Maar nou net die chunk weer nie. Laat ek daaroor dink.
2: Frans, jy in die tent?
3: Sam, ek leef maar nog een bykie moeg van die tuinwerk vandag.
2: Ek het gehoor. Hier, ek wil jou bykie breedie gebring.
3: Sit maar daar op die tuin toe, ek jy ek sy nou kry.
2: Hoe voel jy?
3: Beberig. My lyf is seer, maar ek is al right.
2: Ek sal net af jou pynpille bring.
3: Maar dankie.
2: Jy moet water drink.
3: Ja, dis wat ek nog heel dag drink, San. San?
2: Ja, Frans?
3: Ek gaan die duivel uitstooi. Ek sal omwen, San.
2: Ek weet jy, San. Ek bid vir jou.
3: As ek eers droog is, kan ons weer aangaan met ons lewens.

het geluister na Tommy Dell, Please, Mr. Barman. William Charles Boardman, gebore in 1940 te Kimberley, beter bekend aan jou en my as Billy Forrest. Billy Forrest se eerste groot treffer, wat vir weke die nummer 1 posisie op die SA treffersparade gehad het, was sy weergawe van Lazy Life onder die verhoognaam Quentin E. Klopjaar. Hy was ook betrokke by die verwerking van Cry to Me van die Staccatos en Tchaikovsky One deur Omega. In 1966 het Billy Forrest ook in Suid-Afrikaanse musiektydskrif Pop Gear SA begin om Suid-Afrikaanse musikante blootstelling te gee. Daar is so baie wat ek jou nog kan vertel van hierdie beskeie, suksesvolle sanger en mens, maar die tyd is net te min.